West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: Bună dimineața! Este ora 7. Pentru Ducodan, un zâmbet și un salut sincer sunt cel mai frumos început de zi.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Pe lângă Michael Jackson, September, Bell Book and Candle, Dua Lipa, Cliff Richard, Los Lobos, Joe Cocker, Elvis Presley, Andrea Bocelli și Jennifer Lopez, Mark Knopfler și Cher ne vor însoți spre știrile oreo prezentate de Iulian Casian. Bună dimineața, Timișoara, sunt Stelian Grigorescu, vă invit să petrecem împreună și această dimineață, 29 din iunie, într-o zi de miercuri, la mijloc de săptămână din 2026. Pentru a ne merge toate struna, 14 grade sunt în termometre, 34 după amiază, 18 mâine în zori cu 36 de grade mâine peste zi. M-a așteptat asta toată viața. CEO-ul OpenAI consideră că inteligența artificială a depășit-o pe cea umană. Sam Altman, directorul executiv al OpenAI, e de părere că inteligența artificială a întrecut inteligența umană. El și-a exprimat entuziasmul pentru progresul inteligenței artificiale, afirmând că aceasta a atins singularitatea tehnologică. În cadrul unui podcast, CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a afirmat că progresul în domeniul inteligenței artificiale a ajuns în punctul în care mașinile depășesc inteligența umană, potrivit Figaro. Suntem în singularitate, acesta este momentul, a declarat Altman. Ce e singularitatea tehnologică? E definită ca un fenomen declanșat de apariția inteligenței artificiale. Aceasta depășește abilitățile cognitive umane și se poate îmbunătăți autonom, potrivit sursei. Dincolo de această etapă, creșterea tehnologică devine incontrolabilă și irreversibilă. Schimbă profund și imprevizibil civilizația umană, adaugă Tim Marchi, autorul al unei companii tehnologice. E o veche fantezie tehnologică exploatată pe larg în science fiction. De asemenea, este criticată pe scară largă de oamenii de știință. Vă doresc o zi minunată, audiție fantastică. Pe mai departe!

0: stai puțin, ce s-a întâmplat? Era cât pe ce să-mi iau alt SUV. Așa și am văzut Volkswagen Taigo Sport.
1: Uneori e suficient un singur model ca să schimbe lista de opțiuni. Volkswagen Taigo Sport impresionează prin designul sportiv, performanța la drum, dotări generoase și un preț atractiv. Reduceri de până la 6.437 de euro, acum la Autoclub Volkswagen Timișoara, pe calea Lugojului numărul 93.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, panizări, caltabot.

0: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
3: Are you ready?
4: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
5: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
6: Luna, hai!
5: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură partner vet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
7: Volkswagen Taigo Sport impresionează prin designul sportiv, performanța la drum, dotări generoase și un preț atractiv. Reduceri de până la 6.437 de euro acum la Autoclub Volkswagen Timișoara, pe calea Lugojului numărul 93.

0: Împreună în Timișoara răsfăim presa locală. 7 și 20 de minute.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
0: Descoperire în apropiere de Timișoara. Ministrul Mediului și prefectul au găsit o zonă plină cu deșeuri abandonate, informează Tion. O zonă întinsă în care au fost abandonate cantități mari de deșeuri a fost descoperită marți în apropierea comunei Săcălaz, în urma unui control la care au participat ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, și prefectul județului Timiș, Paul Finta, alături de comisarul șef al Gărzii de Mediu Timiș, Luci Mușuroi. La verificările din teren au luat parte și reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu, Comisariatul Județean Timiș, a Inspectoratului de Poliție Județean Timiș și a Inspectoratului de Jandarm Județean Timiș. Potrivit instituției prefectului, în timpul controlului a fost identificată o suprafață extinsă pe care au fost depozitate ilegal cantități semnificative de deșeuri. Din cauza dimensiunii problemei, Garda de Mediu a decis continuarea verificărilor pentru identificarea persoanelor responsabile și aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege.

CJT a plătit 1,5 milioane de lei pentru laptele, merele și biscuiții elevilor în luna iunie, informează Renașterea Bănățeană. Cadrul acestui program a fost livrate către toate instituțiile de învățământ din județul nostru, produse de panificație, biscuiți uscați, produse lactate, lapte UHT și fructe, mere. Pentru luna iunie, Consiliul Județean Timiș a achitat facturile aferente livrărilor realizate, valoarea acumulată fiind de aproape 1,5 milioane.

0: Împreună în Timișoara la 7:28 răsfoim și presa centrală. Companiile încep să reducă utilizarea ChatGPT și Claude. Entuziasmul pentru inteligența artificială se lovește de o problemă neașteptată. După luni în care companiile și-au încurajat angajații să folosească cât mai intens inteligența artificială, tot mai multe organizații schimbă strategia, anunță Associated Press, preluată de Mediafax. Fenomenul cunoscut în industria tehnologiei sub numele de token maxing începe să piardă teren, iar marile companii caută soluții prin care să folosească inteligența artificială mai eficient și cu costuri mai mici, mai scrie sursa citată. Ce este token maxing? Modelele generative, precum ChatGPT, Claude sau Gemini, procesează informații folosind tokeni, unități de text care reprezintă fragmente de cuvinte sau propoziții. Cu cât sunt folosiți mai mulți tokeni, cu atât costurile cresc. În ultimele luni, în Silicon Valley, s-a răspândit ideea că un angajat performant este unul care utilizează intens instrumentele de inteligență artificială și consumă cât mai multe resurse pentru automatizarea muncii. Factorile au început să schimbe strategia. Pe măsură ce utilizarea inteligenței artificiale s-a extins, multe companii au descoperit că nota de plată crește mult mai repede decât beneficiile. Vincent Gasdorf, specialist în analiză AI la Moody's Ratings, spune că entuziasmul inițial a dus la folosirea inteligenței artificiale, inclusiv pentru activități care nu justificau costurile. E foarte ușor să creezi cu inteligența artificială ceva de care de fapt nu ai nevoie, explică acesta. Modelele open source câștigă teren, în paralel tot mai multe firme analizează alternative mai ieftine la produsele dezvoltate de OpenAI sau Anthropic. Urmează utilizarea mai inteligentă a inteligenței artificiale. Experții cred că tendința nu înseamnă renunțarea la AI, ci maturizarea modului în care aceasta este utilizată. Telescopul ascuns sub gheața Antarcticii, care privește prin Pământ cum detectează particulele ce traversează întreaga planetă aflând de pe Playtech. La aproape 2,5 km sub gheața Antarcticii funcționează unul dintre cele mai neobișnuite observatoare construite vreodată de omenire. Nu are oglinzi, lentile sau camere foto, iar în loc să privească spre cer, se uită prin Pământ pentru a detecta unele dintre cele mai misterioase particule din univers. Instalația cunoscută sub numele de IceCube transformă un volum uraș de gheață într-un detector capabil să observe neutrinii, particule atât de greu de detectat încât miliarde dintre ele traversează corpul fiecărui om în fiecare secundă, fără să lase vreo urmă. Tocmai această proprietate le face extrem de valoroase pentru astronomi, deoarece pot transporta informații din regiuni ale Universului inaccesibile telescoapelor clasice, scrie Space Daily. Neutrinii sunt particule elementare, fără sarcină electrică și interacționează extrem de rar cu materia. Din acest motiv, aproape toți cei care ajung pe Pământ îl traversează fără să lovească vreun atom. Pentru a crește șansele unei astfel de interacțiuni, detectorul trebuie să fie uriaș. Un kilometru cub de gheață conține un număr enorm de nuclee atomice, iar printre miliardele de neutrini care îl străbat, există din când în când unul care produce o coliziune detectabilă. Deși pare un experiment extrem de specializat, IceCube a produs deja rezultate importante pentru studiul Universului. În 2013, detectorul a confirmat existența unei populații de neutrini de energie foarte mare proveniți din afara sistemului solar. A fost prima dovadă clară că aceste particule ajung pe Pământ din surse cosmice îndepărtate. Moneda națională s-a devalorizat doar față de dolarul american, câștigând teren în fața celorlalte. Astfel, BNR a cotat pentru astăzi 1 euro la 5,2310, 1 dolar american la 4,6050, o liră sterlină la 6,1178 și un franc elvețian la 5,6151.
1: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară, gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
2: Ca părinte îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740 663 000 sau intră pe yes-academy.ro. YES Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
1: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
3: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului, acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
4: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
3: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
5: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
6: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
7: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
5: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
8: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
9: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

29 iulie în România este ziua imnului național Deșteaptă-te române, sărbătorită anual începând din 1998. În 1834 a fost înregistrat primul accident rutier. O diligență cu aburi a inginerului Admiral a lovit o piatră pusă în mod intenționat în drum. Cazanul cu aburi a explodat, provocând moartea 5 persoane. În 1836 avea loc inaugurarea Arcului de Triumf din Paris. În 1890 se stingea pictorul olandez Vincent van Gogh. În 45 venea pe lume fotbalistul și antrenor român Mircea Lucescu, stins în aprilie, în acest an la 80 de ani. 48, după o întrerupere de 12 ani cauzată de cel de-al doilea război mondial, la Londra se deschid Jocurile Olimpice de vară. Fotbalistul și antrenor român Radu Voinea venea pe lume acum 76 de ani, de o vârstă cu Maricica Puica, atletă română campionă olimpică. În 52, la Jocurile Olimpice de la Helsinki, Iosif Sârbu e medaliat cu aur la tir. E prima medalie de aur olimpică a României. În 58, președintele american Dwight Eisenhower semna actul care a dus la crearea NASA. În 81, Charles, prințul de Wales, se căsătorea cu Lady Diana Spencer. Fernando Alonso, pilotul spaniol de Formula 1, are de astăzi 45 de ani. În 2005, astronomii descoperă planeta pitică Eris. Iar Elvis ne cântă Are You Lonesome Tonight? Împreună în Timișoara. Bună dimineața, Timișoara!

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
3: E timpul de decolare. Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings. Heart of Romania.
5: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!
6: Dacă ai ajuns în piața Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.

USVT devine gazda unei prestigioase școli internaționale de vară dedicată arheologiei și tehnologiei cu profesori din întreaga țară, informează Ziua de Vest. Universitatea de Științele Vieții Regele Mihai I din Timișoara ocupă un loc central pe harta academică internațională în această perioadă, în calitate de coorganizator al celei de-a 17-a ediții a International Training Summer School Archaeology Caves Hypogea. Începând de luni, 27 iulie, campusul Universității Timișorene a devenit gazda oficială a etapei din România acestui program internațional de formare. Pe parcursul a 5 zile, cadrul universitar din Timișoara va reuni profesori, cercetători și participanți din întreaga lume într-un program complex axat pe aplicarea de tehnologii de ultimă generație în cercetarea, documentarea și conservarea patrimoniului cultural. Evenimentul își propune să promoveze metodele moderne de investigare a moștenirii istorice și să ofere un spațiu propice schimbului de expertiză și colaborării transfrontaliere între specialiști. Mark Knopfler și Cher, Dove la More, până la știrile prezentate de Iulian Casian, Deep Purple.

0: Bună dimineața! Este ora 8. Pentru Ducodan, educația începe atunci când ai răbdare în trafic și respect pentru ceilalți participanți la drum.
1: La această oră, Iulian Casian ne prezintă știrile.
2: Bun găsit, vă prezint știrile orei 8. În Timișoara au început lucrările la noua linie dublă de tramvai și la viitoarea buclă de întoarcere de pe strada Gării. Din cauza intervențiilor, circulația rutieră prin pasajul Solventul va fi închisă începând de luni, iar de săptămâna viitoare va fi suspendată și circulația tramvailor pe calea Bogdăneștilor. Din 3 august, tramvaiele de pe linia 5 vor fi înlocuite de autobuzele 5C, care vor circula între Ronaț și Gara de Est. La finalul lucrărilor, pasajul Solventul va fi redeschis cu 4 benzi pentru autovehicule și cu linii de tramvai. Consiliul Județean Timiș va începe în curând modernizarea drumului județean care va lega Moșnița Veche și localitățile din zona de centura de sud a Timișoarei. Tronsonul cu o lungime de 3 km va asigura cea de-a treia legătură dintre varianta ocolitoare și Moșnița Veche, oferind o alternativă la drumul Boilor și la drumul județean Timișoara-Buziaș. Lucrările vor începe în perioada următoare și au un termen de execuție de 6 luni. Autoritățile estimează că investiția va reduce aglomerația din estul Timișoarei și va scurta timpul petrecut în trafic pentru șoferii din zona metropolitană. În contextul în care un raport publicat la nivel european arată că modelele de inteligență artificială pot spori atacurile cibernetice, Banca Națională a României le recomandă românilor să păstreze rezerve de cash. Citez, pe lângă rolul important pe care numerarul îl are în circumstanțe normale, acesta se poate dovedi relevant în situații de criză, mai ales având în vedere intensificarea riscului cibernetic pe fondul evoluțiilor geopolitice, încheie citatul, transmite BNR. Instituția mai transmite că în 2024 numerarul în circulație ajunsese la 120,3 miliarde de lei, iar gradul său de disponibilitate era de 98%. Proiectul Harta Literară, o platformă digitală interactivă ce cartografiază locurile care apar în cărți, se extinde în Timișoara. Evenimentul de lansare este programat în perioada 2-3 august și include două tururi literare ghidate de scriitorii Tudor Crețu și Robert Cerban, care propun două moduri diferite de a citi și de a privi Timișoara. Participarea la cele două tururi este gratuită pe bază de înscriere prealabilă în limita a aproximativ 35 de locuri pentru fiecare tur. Primăria Timișoara va desfășura în perioada 4-12 august o nouă acțiune de dezinsecție pentru combaterea țânțarilor. Intervențiile vor avea loc pe timpul nopții între orele 22:30 și 5:30 pe domeniul public al orașului. Autoritățile recomandă locuitorilor să evite zonele în care se pulverizează soluțiile, în special copiii, vârstnicii și persoanele cu afecțiuni respiratorii sau alergii. Totodată, apicultorii sunt rugați să ia măsuri pentru protejarea albinelor. Primăria transmite că substanțele utilizate sunt avizate de Ministerul Sănătății, iar în cazul unor condiții meteo nefavorabile, programul intervențiilor va fi reprogramat. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.

Dire Straits, Bryan Adams, Lone Star, Bret Hart, Taylor Dane, One Republic, Alexandro Canino, Engelbert Humperdinck, Meghan Trainor cu John Legend și Weezer ne vor însoți spre jumătatea întâlnirii de astăzi, ora 9 dimineții. Bună dimineața, Timișoara, sunt Stelian Grigorescu, vă spun bun găsit în debutul celei de-a doua ore a întâlnirii de astăzi. Împreună în Timișoara vom fi până înspre prânz. 16 grade în termometre, 34 după amiază, 36 mâine, 18 grade mâine în zori. Premierul britanic Andy Burnham anunță că începând cu vârsta de 14 ani, elevii vor avea o nouă opțiune în școală. Vor continua să studieze materiile de bază, matematica, limba engleză și științele, dar le vor combina cu o pregătire tehnică practică. Prea mult timp ne-am construit sistemul de educație în jurul ideii că există o singură cale către succes, universitate, o diplomă, un birou. Această viziune a deschis uși pentru milioane de oameni și pe bună dreptate. Dar undeva pe parcurs am transmis și un alt mesaj, că dacă ambiția ta era să urmezi o profesie care necesita mai degrabă competențe tehnice, atunci cumva ținteai mai jos, a declarat șeful guvernului britanic, adăugând că în Marea Britanie casca de protecție va fi apreciată la fel de mult ca toca de absolvire. Cred că aceasta este una dintre cele mai mari greșeli pe care le-a făcut această țară. În era inteligenței artificiale, competențele practice și tehnice nu au devenit mai puțin valoroase, dimpotrivă, au devenit mai importante ca niciodată. Marea Britanie va avea nevoie mai mult decât oricând de ingineri excepționali, electricieni și experți în securitate cibernetică, afirmă Barnum într-o postare pe Facebook. De aceea readucem educația tehnică acolo unde este locul, nu ca o opțiune secundară, ci ca o alegere de prim rang. Începând cu vârsta de 14 ani, le vom oferi elevilor o nouă opțiune în școală. Vom continua să studieze materiile de bază, dar le vom combina cu o pregătire tehnică, practică, aplicată. Aceasta va include stagii de practică și dezvoltarea unor legături cu angajatorii locali. De astăzi, în Marea Britanie, casca de protecție va fi apreciată la fel de mult ca toca de absolvire, a spus premierul britanic. El admite că nu este singura soluție, ci va trebui acordată atenție și sănătății tinerilor. Sunt hotărât să valorific potențialul noii generații, să combat criza șomajului în rândul tinerilor și să reducem pe termen lung costurile sistemului de asistență socială. Mai presus de toate însă este vorba despre schimbarea mesajului pe care îl transmitem copiilor noștri. Pentru că nu există o singură cale spre viitor care merită pregătită. Există multe și a venit timpul să le tratăm pe toate cu același respect, a mai spus prim-ministrul Marii Britanii. Djokovic și Sabalenka, pereche de viz la US Open, Alcaraz și Sinner nu s-au înscris. Novak Djokovic și Arina Sabalenka vor forma una dintre cele mai spectaculoase perechi din proba de dublu mix de la US Open din acest an. Organizatorii au publicat lista echipelor înscrise, iar printre marile absențe se numără Carlos Alcaraz și Jannik Sinner. Fostul numărul 1 britanic, Jack Draper, intenționează să facă din nou echipă cu americanca Jessica Pegula, după ce au ajuns în semifinale din 2025, în timp ce poloneza Iga Świątek și norvegianul Casper Ruud, finaliștii de anul trecut, vor forma din nou o pereche. Printre alte nume notabile care și-au exprimat dorința de a juca împreună se numără japonezii Naomi Osaka și Kei Nishikori, vedeta americană Taylor Fritz și dubla campioană de Grand Slam Elena Rybakina. Probla de dublu mixt e atracție la US Open. Decizia US Open de a reimagina evenimentul a polarizat opiniile, dar nu există nicio îndoială că această mișcare îndrăzneață a insuflat un suflu nou unui eveniment care fusese adesea trecut cu vederea. Anul trecut această inițiativă a reprezentat o sursă uriașă de venituri pentru US Open și se pare că va atrage din nou un interes semnificativ. Proba de dublu mix de la US Open a devenit una dintre principalele atracții ale turneului după schimbarea formatului, care a dus pe același teren una dintre cele mai mari vedete ale tenisului mondial. Vă doresc o zi excelentă, audiție minunată pe mai departe. Tuturor!

Rețele electrice Banat a planificat între 9 și 17 întreruperi de energie electrică în Timișoara, parțial pe strada Struparilor, în piața Dacia, pe străzile Timiș, Burebista, Stelelor, Brândușei, Calea Torontalului. În Bazușul Nou, zona cartier Bile, la intrarea în Bazușul Nou, partea dreaptă, în Sărăzani, total, în Nădrag pe strada Padeș, în Herendeș, parțial, în Otelec, la Extravilan, stațiile Anif, în Lugoj, la uzina de apă 1, pe strada Tapiei, în Dumbrăvița, la fosta avicolă ferma 10, fosta avicolă ferma 11 și 12, la Rom Telecom Caros.

0: You ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1

0: O nouă tentativă de fraudă prin SMS este semnalată de Directorul Național de Securitate Cibernetică. Atacatorii trimit mesaje false prin care susțin că destinatarii au taxe de parcare neachitate și îndeamnă să facă plata urgent. Mesajele conțin link-uri către site-uri false unde utilizatorilor li se cer date personale și informații bancare. Excroci încearcă să creeze panică, invocând termene limită de plată și posibile penalități. Directoratul Național de Securitate Cibernetică recomandă să nu fie accesate link-urile primite prin astfel de mesaje, să nu fie introduse date bancare pe pagina căror autenticitate nu poate fi verificată. Tentativele de fraudă pot fi raportate la numărul 1911 sau prin Platforma Națională de Raportare a Incidentelor de Securitate Cibernetică. Tuba electrică, cheia în care poți sta aproape în picioare, PVA 5 High Roof, surpriză pentru curierii din România. Kia extinde rapid familia PV5 cu o versiune cargo high roof, o utilitară electrică semnificativ mai înaltă decât modelul standard. Vehiculul a fost surprins pentru prima dată pe drumurile publice din Coreea de Sud, înainte lansării comerciale programate pentru toamna acestui an. Modelul este cu 295 de mm mai înalt decât PV5 cargo obișnuit și oferă o înălțime interioară de aproximativ 1815 mm. Pentru multe persoane asta înseamnă posibilitatea de a se deplasa în zona de marfă aproape în picioare, fără poziție incomodă întâlnită într-o dubă compactă tradițională. Versiunile PV5 sunt oferite cu baterii de 51,5 și 71,2 kWh. Pentru modelul Passenger, autonomiile WLTP ajung la aproximativ 295 și 412 km, iar pentru cargo pot urca la aproximativ 296 și 415 km.
1: Alcoolul vă diminuează reflexele. Alegeți să fiți stăpân pe propria viață și nu consumați alcool sau alte substanțe periculoase înainte de a porni la drum.
2: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servicii mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
4: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg. Apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.

0: împreună în Timișoara cu primele informații din istoria muzicală acestei
1: West
0: zile.
1: City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
0: Împreună în Timișoara la 8:39. Pe 29 iulie în 5-6, Kirk Perkins domina topul din insulă cu singurul său de debut, Lucid Shoes. Johnny Cash a pus bazele piesei în toamna anului 55, în timpul lui turneu prin Sud, susținut alături de Perkins, Cash și Elvis Presley. Cash a povestit lui Perkins despre un aviator de culoare pe care îl întâlnise în perioada stagiului său militar în Germania. Aceștia își numea pantofii de uniformă, Blue Suede Shoes, pantofii din piele întoarsă albastră. Cash a sugerat lui Carl să compună un cântec despre acești pantofi. În 63, pe 29 iulie, The King Elvis Presley domina topul din insulă cu You're the Devil in Disguise. Era al 14-lea său hit de number one în insulă. În 63, când piesa a fost prezentată pentru prima dată publicului britanic, în cadrul emisiunii de televiziune Jukebox Jory de la BBC, invitatul celebru John Lennon a votat împotriva ei, afirmând despre nou cântec că Elvis Presley a ajuns ca Bing Crosby. În 65, Beatleshi aveau a doua premieră a filmului lor Help în Marea Britanie la Pavilion în Londra. Beatleshi au spus mai târziu că filmul a fost filmat într-o ceață de marihuana. În 66, Eric Clapton, Jack Bruce și Ginger Baker își făceau debutul live ca și Cream la The Twisted Wheel în Manchester. Treilea album al trupei Wheels of Fire e primul dublu album devenit platinat în întreaga lume. În 67, The Doors începeau 3 săptămâni de dominație în topul Billboard Hot 100, cu versiunea lor editată la Light My Fire. A fost primul hit de number one în America al trupei, un loc 49 și în insulă. Multe posturi de radio din Statele Unite au început totuși să difuzeze nu versiunea editată, scurtată, ci versiunea integrală de 6 minute și 50 de secunde, cu acea lungă parte instrumentală, urâtă și astăzi de unii. În 68, pe 29 iulie, Grant Parsons părăsea The Byrds la jumătatea unui turneu prin Africa de Sud, refuzând să cânte în fața unei audiențe segregate. Și în 78, pe 29 iulie, Kenny Loggins și Stevie Nicks lansează Whenever I Call You Friend. Piesa avea să prindă top 5 în Billboard Hot 100 în toamna lui 78 și să urce chiar până pe 3 în Canada. Alte informații muzicale în prima jumătate orei viitoare, tot împreună în Timișoara. Tell It To My Heart, Taylor Dane, bună dimineața Timișoara, împreună vom fi până la orele 11.

0: de decolare.
1: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
2: Anima Wings, the heart of Romania.
3: Vacanța se termină. Încrederea cu care copilul tău începe școala se construiește din timp. La școala de vară Yes Academy, copiii recapitulează materia la limba și literatura română și matematică, își recapătă ritmul de învățare și revin la școală pregătiți pentru un nou început. Înscrierile sunt deschise, iar locurile sunt limitate. Sună la 0740 663 000 sau intră pe yes-academy.ro. Yes Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
4: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.

0: Aradul va găzdui la sfârșitul acestei luni prima ediție a Meadow Festival Arad, primul festival caritabil de muzică organizat în oraș. Evenimentul e inițiat de 4 elevi ai Colegiului Național Moise Nicoară, în parteneriat cu Academia Generației de Mâine și Asociația ProTineret Vest, iar scopul său este strângere de fonduri pentru proiecte sociale și umanitare. Festivalul va avea loc în zilele de 30 și 31 iulie la terasa Flex din Arad și va aduce pe aceeași scenă artiști și trupe cunoscute din muzica românească într-un eveniment care îmbină divertismentul cu solidaritatea. Toate încasările obținute din vânzarea biletelor vor fi direcționate către două organizații caritabile, Altruism și Speranță și Asociația Poli. Fondurile vor fi folosite pentru finanțarea unor misiuni umanitare dedicate familiilor aflate în dificultate și pentru sprijinirea copiilor proveniți din medii defavorizate, oferindu-le șansa de a avea acces la educație. O parte din sumele colectate va fi destinată și proiectelor de protecție animalelor fără stăpân, prin asigurarea hranei, îngrijirii și adăpostului acestora. Organizatorii au pregătit un program muzical divers care se încadrează și se adresează publicului de toate vârstele. În prima zi a festivalului vor urca pe scenă DJ Astro, Psihotrop, Nuanțe, One of One, Specii și DJ MFK. În a doua zi, atmosfera va fi întreținută de Anapurna, My Gentle, New Angel, Timpuri Noi și Bambi DJ. Biletele pentru festival pot fi achiziționate prin platforma iabilet.ro, precum și de pe site-ul oficial al evenimentului meadowfestivalarad.ro.
1: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.
0: Alexandru Canina și Engelbert Humperdinck pe finalul primei jumătăți a întâlnirii de astăzi cu Meghan Trainor și John Legend în debutul celei de-a doua. Împreună în Timișoara vom fi până la 11.

0: bună dimineața! Este ora 9. Cu Optica Jean Ochelar, vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

Aceste acorduri am intrat în cea de-a doua jumătate a întâlnirii de astăzi, până la orele 10, când Iulian Casian va prezenta știrile aici la West City Radio. Ne vom bucura de Weezer, Roxette, Queen, A Kind of Magic, Joe Dassin ne salută și el, Kylie Minogue, Shania Twain, The Strambellas, Alphaville cu Sounds Like a Melody, Westlife și Delta Goodrem, Adriano Celentano cu Attraverso Me. Circa 60 de opere, printre care tablouri de Monet și Renoir, provenite din colecția inițiată de negustorul de impresioniști Paul Durand-Ruel, vor fi scoase la licitație în octombrie la Paris, valoarea lor fiind estimată la circa 43 de milioane de euro, anunța luni casa de licitații Christie's, potrivit agenției France Press. Colecția Durand-Ruel, Generations of Vision, va fi expusă în perioada 16-21 octombrie la sediul Christie's din Paris, apoi scoasă la licitație pe 22 octombrie în cadrul Art Basel, eveniment internațional de artă modernă și contemporană. Aceste opere, achiziționate direct de la Monet, Renoir, Pissarro sau Sisley, au fost păstrate în aceeași familie timp de un secol și se reunesc azi pentru prima dată pe piață, a precizat casa de licitații într-un comunicat. Valoarea estimată a operelor oscilează între 30,4 milioane de euro și 43,4 milioane de euro, a precizat casa de licitații. Negustor de artă vizionar, Paul Durand-Ruel a susținut revoluția artistică a impresioniștilor, admirând talentul acestor pictori criticați inițial pentru stilul lor, care nu se supunea regulilor clasice, dar capabil de a capta lumina și culorile din natură. Tablourile cumpărate de acesta au fost expuse la Paris, Londra și New York, contribuind astfel la consacrarea autorilor lor. Sunt Stelian Grigorescu, vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe.

Ocotim anunță că va fi întreruperi în furnizarea apei până la orele 15 pentru a remedia avariile apărute la rețelele de distribuție. În Timișoara, pe strada Patriarh Miron Cristea, Cercului și pe calea Buziașului, dar și în Cearmata, Recaș, Bazușu Nou și în Lugoj pe străzile Ceahlăului și Făgetului. Presiune scăzută până la orele 15 în Tapia, Săcălaz, Cearmata Vii și Izvin, datorită lucrărilor de spălare a rețelelor de distribuție. Se va întrerupe furnizarea apei până la orele 17 în Lugoj, se execută lucrări de conectare conducte. Se va întrerupe furnizarea apei în Lugojul Român. Lucrările fac parte din contractul de înlocuire conducte de alimentare cu apă potabilă, inclusiv branșamente pe splaiul Coriolan-Brediceanu, tronsonul cuprins între podul de beton și podul de fier, splaiul Tinereții, tronsonul cuprins între podul de beton și strada Viorelelor, splaiul Corneliu Coposu, splaiul 1 decembrie, tronson cuprins între podul de beton și strada Crișan, prefecturii în parc, tronson cuprins între strada Ion Creangă și strada Andrei Șaguna din Lugoj.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se

0: E timpul pentru alte informații din istoria muzicală acestei zile. Pe 29 iulie în 68 avea loc prima sesiune de înregistrare pentru Hey Jude, piesa Fluviu de 7 minute a trupei The Beatles, care avea loc la studioul Abbey Road din Londra. Cântecul compus de Paul McCartney a fost scris pentru Julian, cel mic al lui John Lennon. 73, Led Zeppelin susțineau ultimul din cele trei concerte la Madison Square Garden, în templul rockului mondial la New York, la finalul unui turneu nord-american cu 33 de show-uri. În acea zi, trupa a pierdut aproximativ $203.000 la valoarea banilor de atunci, cash, după ce un hoț a sustras încasările provenite din cele două concerte de la Madison Square Garden. Furtul a avut loc din safe-ul hotelului Drake din New York, unde era cazată trupa. Managerul lor de turneu, Richard Cole, cel care a descoperit furtul, a fost arestat ca suspect și interogat de poliție, fiind ulterior eliberat. La valoarea banilor de acum, peste $1.5 million. Pe 29 iulie în 74, Keith Elliott, solista trupei Mamas and the Papas, murea în somn în urma unui infarct după ce susținuse un concert cu casă închisă la Londra, în Anglia. În momentul decesului, ea era cazată în apartamentul din Londra lui Harry Nilsson. Printre hiturile sale solo s-au numărat Dream a Little Dream of Me, piesă în care au apărut și ceilalți membrii trupei Mamas and the Papas, și It's Getting Better. De asemenea, a făcut parte și din grupul The Mugwumps. În 78 pe 29 iulie, soundtrack-ul filmului Gris, în care juca Travolta cu Olivia Newton-John, domina topul Billboard al albumelor. Pe 29 iulie, în 78, la Bottom Line din New York, trupa Television susținea ultimul spectacol până la reuniunea lor din 91. Doar membrii trupei știau că vor renunța după acest concert. În 84, pe 29 iulie, Prince devine prima persoană care avea un hit de number one și în același timp juca într-un film, Purple Rain, care se afla în fruntea box-office-ului, când Wind of Cry rămânea cocoțată în fruntea topului Billboard Hot 100 pentru a patra săptămână la rând. Solistul, compozitorul, producătorul și managerul englez Gordon Mills murea de cancer de stomac în 86 pe 29 iulie. A lucrat cu Engelbert Humperdinck, Tom Jones, Gilbert O'Sullivan. El a scris în anii 60 acela I'll Never Get Over You, hit de locul 4 în 63 în Marea Britanie pentru Johnny Kidd and the Pirates, și I'm the Only One, hit pentru Cliff Richard. În 2006, Pamela Anderson se căsătorea pentru a doua oară cu rapperul american Kid Rock pe un iacht în largul stațiunii franceze Saint-Tropez, fost o vedetă din Baywatch în vârstă de 39 de ani, care divorțase de rockerul Tommy Lee în 98, reluase recent relația cu Kid Rock după ce o logodnă anterioară de scurtă durată se încheiase în 2003. Anderson și Rock s-au despărțit după 4 luni de căsnicie. Într-o zi de 29 iulie în 2015, Eagles susținea ultimul lor concert cu Glenn Frey. Spectacol din Boissier City, Louisiana, avea să încheie turneul lor History of the Eagles. Concertul a inclus 27 de melodii și 2 bisuri, încheiindu-se cu Desperado. Membru fondator al trupei, Glenn Frey, avea să stingă 6 luni mai târziu. Trupa continua să concerteze împreună cu fiul său, Deacon, în locul său. Acum 10 ani, pe 29 iulie în 2016, la aproape 6 luni după ce toți cei 4 membri ai trupei britanice Viola Beach au murit într-un accident de mașină, era lansat albumul lor de debut omonim. Acesta avea să intre direct number one în topul din Marea Britanie. Și tot acum 10 ani, Marian Elan, cea care a dat naștere piesei So Long Marian, se stingea la 81 de ani. Înainte de moarte, Cohen îi trimisese o scrisoare cu care scria în parte: știi că sunt atât de aproape în spatele tău, că dacă întinzi mâna, cred că poți ajunge la a mea. Cohen s-a alăturat în moarte 4 luni mai târziu, pe 7 noiembrie 2016. În 2019, Old Town Road, un rap viral al lui Lil Nas X, devenea hitul de number one cu cea mai lungă staționare în fruntea topului Billboard Hot 100 din istorie, atunci când începea 17-a săptămână, trecând peste cele 16 săptămâni deținute de Despacito cu lui Fonsi și One Sweet Day al Mariah Carey cu Boyz II Men, ambele cu câte 16 săptămâni. Rapperul a abandonat facultatea, e original din Atlanta, și a înregistrat piesa în 2018 folosind un negativ pe care l-a cumpărat online cu $30. Iar cu aniversația acestei zile ne întâlnim împreună în Timișoara ora viitoare.
1: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroiz la radio.
2: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine.
1: Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică, fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
3: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somone viscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
4: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Elvira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Elvira, exclusiv pe charme.ro.
5: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
6: West City Radio Timișoara 88,8.

Municipiul Timișoara se pregătește pentru una dintre cele mai ample ediții ale sărbătorii sale anuale. Perioada 31 iulie-3 august 2026, evenimentul Ziua Timișoarei, Timișoara City Celebration, va transforma orașul într-o imensă scenă urbană, propunând un maraton de peste 200 de manifestări culturale, artistice și sportive, cu acces gratuit, informează Presa Alert. Programul include concerte susținute de nume mari din industria muzicală internațională și autohtonă, spectacole vizuale de amploare și zeci de activități comunitare desfășurate în peste 30 de locații. Pe scena principală, amplasată pe Bulevardul Liceu Brătianu, cea care va găzdui trei artiști internaționali care concertează pentru prima dată în capitala Banatului, vineri pe 31 iulie, seria concertelor mari e deschisă de celebra artistă americană Beth Hart, nominalizată la Grammy și recunoscută pentru forța interpretărilor sale de blues rock. În această seară, pe scenă, vor mai urca Alexandra Căpitănescu și proiectul Jay-Z Beat and Calu. Sâmbătă 1 august, trupa irlandeză The Script va susține un concert extraordinar, aducând la Timișoara hiturile internaționale precum Hall of Fame sau The Man, Who Can Be Moved. Seara va fi completată de recitalurile artiștilor Irina Rimes, Satoshi și Dora Gaitanovic. Duminică 2 august, câștigătoarea Eurovision 2007, Maria Seferovic va susține ultimul mare concert internațional al ediției. În deschidere, publicul va putea urmări un program festiv susținut de ansamblul Timișului, alături de invitați precum Monica Angel, Nico, Daniel Iordăchioaie, Andreea Voica, Alexandru Brădățan, Aurora și Sandel Mihai.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM. Ce mașină recomanzi cu ochii închiși? Cu ochii închiși, niciuna. Cu ochii deschiși, Volkswagen Golf.
1: Există un motiv pentru care Golf este un reper de generații. Are tehnologie inteligentă, este fiabil, oferă confort și siguranță sporită în orice situație.
0: Cu alte cuvinte, o mașină pe care te poți baza an la rând. Unde o pot vedea? La Autoclub Volkswagen Timișoara, pe calea Lugojului 93. Noua generație de Golf a evoluat și trebuie descoperită de aproape, de la volan. Iar pe lângă asta au și oferte atractive. Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!
2: E timpul de decolare!
3: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
5: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
6: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
5: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
6: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
5: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
6: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
7: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
8: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
7: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
8: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
1: Există un motiv pentru care Golf este un reper de generații. Descoperă-l și tu de aproape, de la volan, la Autoclub Volkswagen Timișoara, pe calea Lugojului numărul 93.

Westlife și Delta Goodrem alături de Sting cu Fragile până la știrile de la Fix prezentate de Iulian Casian. Ultima oră întâlnirii de astăzi debutează cu Adriano Celentano Traverso Man. Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: este ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Casian ne aduce alte informații. Bună dimineața, Iulian, te salutăm și te ascultăm.
2: Bună dimineața, bun găsit, vă prezint știrile orei 10. Din 1 august, cărțile de identitate model 1997 vor mai fi eliberate doar în situații speciale, anunță Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor. Măsura se aplică în cazul cererilor depuse prin misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din străinătate sau prin persoane împuternicite cu procură specială. Persoanele care nu se pot deplasa din motive medicale vor putea solicita cartea electronică de identitate sau cartea de identitate simplă, iar documentele necesare vor fi preluate la domiciliu cu ajutorul unei stații mobile. Reprezentanții instituției transmit că toate cererile depuse până la 31 iulie inclusiv vor fi soluționate prin emiterea actului de identitate solicitat. Direcția de asistență socială a municipiului Timișoara va funcționa după o nouă organigramă aprobată de Consiliul Local. Numărul de posturi scade de la 413 la 399 prin desființarea a 24 de posturi și înființarea altor 11. Totodată vor fi reorganizate mai multe structuri, iar personalul va fi redistribuit către serviciile cu un volum mai mare de activitate. Primarul Dominic Fritz spune că reorganizarea urmărește atât echilibrarea aparatului administrativ, cât și direcționarea fondurilor către persoanele care au nevoie de sprijin. Filarmonica Banatul din Timișoara a anunțat programul stagiunii 2026-2027 intitulată Arhitecturi muzicale. Noua stagiune cuprinde 45 de concerte și aduce în fața publicului pe unii dintre cei mai apreciați dirijori și soliști ai momentului, alături de proiecte organizate în spații de patrimoniu din Timișoara și din regiune. Stagiunea debutează în 2 octombrie, programul complet este disponibil, iar biletele și cele 8 tipuri de abonamente pot fi cumpărate online. Timișoara va găzdui între 29 iulie și 8 august o nouă ediție ISVINT, International Student Week in Timișoara, unul dintre cele mai longevive festivaluri studențești internaționale din țara noastră. Evenimentul organizat de Liga AC și Universitatea Politehnică Timișoara va reuni 140 de studenți din 40 de țări. Tema din acest an invită pe participanți să exploreze prin ateliere de film, fotografie, muzică, arte vizuale și dezbateri soluții pentru provocările societății actuale. Programul include și tradiționala paradă internațională din 7 august, urmată de un concert susținut de Dragoș Moldovan în Julius Gardens, dar și excursii și activități dedicate descoperirii patrimoniului Banatului. Festivalul este organizat fără întrerupere din 1994 și promovează dialogul intercultural și colaborarea între tineri din întreaga lume. Sport Club Municipal Timișoara transformă în cadrul Zilei Timișoarei Bulevardul Nicolae Titulescu și zona Usodan, cea mai mare arenă de sport urban din oraș. Timp de 3 zile, traficul auto va fi înlocuit de competiții, demonstrații și activități sportive pentru toate vârstele. Programul include un turneu de basket 3x3, ateliere de inițiere în basket, handball, rugby, scrimă, escaladă, șah, fotbal și skate, dar și sesiuni meet and greet cu sportivi de la SCM Timișoara și Politehnica. Copiii care vor participa la toate cele 9 discipline vor primi un pașaport sportiv și premii. Evenimentele se desfășoară între 31 iulie și 2 august, iar accesul publicului este gratuit. Gata cu știrile, împreună în Timișoara continuă cu Stelian Grigorescu.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

împreună în Timișoara până la 11 alături de Benson Boone, Beyoncé, Chris Rea, Toto Cutugno, Roy Orbison, Ingrid, George Michael, Mark Ronson cu Bruno Mars, Steve Winwood, Riaman. Cu alui Supergirl. Sunt Stelian Grigorescu, vă doresc o zi excelentă, audiție.

0: din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății, strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Info Traffic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Consiliul Județean Timiș va începe în curând modernizarea drumului județean care va lega Moșnița Veche și localitățile din zona de centura sud a Timișoarei. Tronsonul cu o lungime de 3 km va asigura cea de-a treia legătură dintre varianta ocolitoare și Moșnița Veche, oferind o alternativă la drumul Boilor și la drumul județean Timișoara-Buziaș. Lucrările vor începe în perioada următoare și au un termen de execuție de 6 luni. Autoritățile estimează că investiția va reduce aglomerația din estul Timișoarei și va scurta timpul petrecut în trafic pentru șoferii din zona metropolitană. Adio bonuri fiscale pentru carburant. Doi antreprenori români lansează prima aplicație care folosește inteligența artificială pentru foile de parcurs. Doi antreprenori români au lansat Drumio, prima aplicație care generează cu ajutorul inteligenței artificiale foile de parcurs direct de pe telefon. Bonurile sunt scanate, aplicația generează foaia de parcurs și o trimite direct la contabilitate prin e-mail, deci nu mai trebuie păstrate bonurile fiscale în format fizic timp de o lună. Aplicația e disponibilă în App Store și Google Play, ajungând pe locul 8 în clasamentul aplicațiilor gratuite business din App Store România. Pe lângă eliminarea completării manuale, aplicația poate ajuta firmele să economisească 1000 de euro. De exemplu, pentru o mașină de 30.000 de euro, existența foilor de parcurs, care susține recuperarea integrală a 6.300 de euro de TVA, iar cheltuielile cu combustibilul pot beneficia de deductibilitate 100% atunci când sunt îndeplinite condițiile fiscale. Într-o câteva săptămâni de la lansare, Drumio a urcat pe 8 în topul aplicațiilor gratuite business din App Store România, cu peste 5.000 de descărcări, iar dezvoltatorii estimează 40.000 de utilizatori până la finalul anului. Cu ajutorul aplicației, oamenii de afaceri pot recupera până la 6.300 de euro.

0: nu TVA pentru o mașină de 30.000 de euro, dacă există foi de parcurs. Aplicația care înlocuiește complet foile de parcurs manuale costă 10 euro pe lună.
1: Atenție șoferi! Acordarea de ajutor celui accidentat este o atitudine umanitară. Cu atât mai mult, atunci nu părăsiți locul accidentului în care ați fost implicat chiar dumneavoastră.
2: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Dacă ai ajuns în piața Badea Cățan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cățan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
2: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
1: Punem salut curățeniei în Timișoara.
3: Salubrizare Timișoara, adică salut! Curăță peste 60.000 de hectare de străzi, trotuare, piste de biciclete și parcări, manual și mecanizat.
1: Străzi curate, coșuri golite, zăpadă înlăturată. Totul organizat pe 7 sectoare cu program clar.
3: Salut! Oraș curat, oameni mulțumiți!
5: Timișoara se trăiește în fiecare zi, prin tot ce ne aduce mai aproape. Este o stare de spirit care prinde viață, prin cultură și prin bucuria de a fi împreună. În fiecare miercuri de la 11:20 pe 88,8 FM, Casa de Cultura Municipiului Timișoara îți aduce mai aproape evenimente.

0: pentru cultură cu Casa de Cultură a Municipiului Timișoara.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,5.

Împreună în Timișoara la 10:37 de minute facem cunoștință și cu aniversația acestei zile din lumea muzicii. Radio. 80 de ani face clăparul Neil Doughty din trupa americană de rock REO Speedwagon. Keep on Loving You, Can't Fight This Feeling a fost hit-uri de number one în 81 în Billboard pentru ei. 79 de ani pentru Carlos Santana, născut la Roma, chitarist din Paper Lace. Billy Don't Be a Hero a fost hit de number one în insulă în 74. The Night Chicago Die a dominat topul Billboard în același an. Geddy Lee, basistul, vocalistul din Rush, face 73 de ani cu Spirit of Radio, s-a dus pe 13 în insulă în 80. 73 de ani pentru chitarista, solista, compozitoara Patti Scialfa, a lucrat cu Rolling Stones și cu Keith Richards pe albumul Talk Is Cheap, a făcut turneu cu Bruce Springsteen și cu trupa lui din 84, în turneu Born in the USA, mai apoi s-a căsătorit cu bossul pe 8 iunie 91, a lansat și două albume solo, este inclus în Rock and Roll Hall of Fame ca membra Eastern Band. John Skies din Thin Lizzy și Whitesnake venea pe lume în 59, s-a stins la 65 de ani în decembrie 2024. Simon Jones, basistul trupei engleze The Verve, face 54 de ani, 53 de ani pentru Wanya Morris din trupa americană de rhythm and blues Boyz II Men. 49 de ani face astăzi muzicianul, solistul, producătorul Danger Mouse, alias Brian Joseph Barton. El a format Nurse Barclay cu CeeLo Green și a lucrat cu Adele, Gorillaz, Red Hot Chili Peppers și mulți alții.

Aproximativ 74.000 de spații locative din România sunt oferite la acest moment spre închiriere pe termen scurt prin platforme precum Airbnb, în creștere cu 7,8% de la an la an. România a înregistrat a treia, cea mai mare creștere ofertei de închirieri pe termen scurt dintre destinațiile europene, cu cel puțin 50.000 de unități la finalul lunii mai, după Polonia, care a avut o creștere de 8,9% și Cehia de o creștere de 8%, potrivit unui raport. Mark Ronson cu Bruno Mars, Uptown Funk, Steve Winwood cu Higher Love și Supergirl cu Riaman. Pe finalul întâlnirii de astăzi, sunt Stelian Grigorescu. Vă mulțumesc pentru atenție, vă dau o nouă întâlnire mâine, la aceeași oră, pe aceeași frecvență. La revedere!

0: recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
2: E timpul de decolare.
3: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.
1: West City Radio. Timișoara 88,8

pe Gary Moore l-am ascultat cu One Day din 1994 la 11:03. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la West City Radio la mijloc de săptămână. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvență vor fi Magic, Trini Lopez și Eros Ramazzotti, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

Trini Lopez, Besame Mucho din 1964, am ascultat la OECD Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul primului Infopas de astăzi aflăm că Ministerul Mediului va lansa anul acesta un program național de apă și canalizare în valoare de 1,5 miliarde de lei, destinat extinderii acestor servicii în 10 de comunități. Prezentă la inaugurarea noii rețele de apă și canal din Dumbrăvița, Ministrul Mediului Diana Buzoianu a afirmat că peste 1 milion de români nu au nici în prezent acces la aceste servicii. Mai multe proiecte finanțate prin PNRR au fost deja finalizate, iar alte 10 urmează să fie încheiate în săptămânile următoare. Investițiile care nu mai puteau respecta termenul impus pentru fondurile europene au fost transferate către administrația Fondului pentru Mediu, pentru ca lucrările începute să poată continua. Și noi continuăm cu muzică de suflet pe frecvență. Eros Ramazzotti, un emoțiune per sempre din 2003. Ascultăm chiar acum. Rămâneți și în continuare alături de mine, fie pe frecvență, fie online.

0: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
1: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
0: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
1: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
2: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Direcția de asistență socială a municipiului Timișoara va funcționa după o nouă organigramă aprobată de Consiliul Local. Numărul total de posturi scade de la 413 la 399 prin desființarea a 24 de posturi și înființarea altor 11. Totodată vor fi reorganizate mai multe structuri, iar personalul va fi redistribuit către serviciile cu un volum mai mare de activitate. Primarul spune că reorganizarea urmărește atât echilibrarea aparatului administrativ, cât și direcționarea fondurilor către persoanele care au nevoie de sprijin. Printre principalele măsuri se numără înființarea serviciului dezvoltare comunitară, reorganizarea mai multor structuri și redistribuirea personalului către serviciile cu un volum mai mare de activitate. Hotărârea vizează și actualizarea regulamentelor serviciilor sociale furnizate.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
3: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
4: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
2: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere. Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: West City Radio. Timișoara 88,8.

Lost on You de la LP din 2016, am ascultat pe frecvența West City Radio. Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor anunță că, începând cu 1 august, cererile pentru eliberarea cărții de identitate model 1997 vor mai fi preluate doar în situații excepționale, conform unei dispoziții a Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor. Vor mai fi acceptate doar cererile depuse la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din străinătate, precum și cele transmise prin persoane împuternicite în baza unei procuri speciale emise de autoritățile consulare. În cazul persoanelor nedeplasabile, internate sau găzduite în unități medicale ori centre sociale, solicitarea pentru emiterea cărții electronice de identitate poate fi depusă de un aparținător la camera nouă a primăriei, fără programare, pe baza documentelor medicale și a actelor necesare. Autoritățile precizează că toate cererile depuse până la 31 iulie inclusiv vor fi soluționate prin emiterea documentului de identitate solicitat.

0: Stai puțin, ce s-a întâmplat? Era cât pe ce să-mi iau alt SUV. Așa și am văzut Volkswagen Taigo Sport.
1: Uneori e suficient un singur model ca să schimbe lista de opțiuni. Volkswagen Taigo Sport impresionează prin designul sportiv, performanța la drum, dotări generoase și un preț atractiv. Reduceri de până la 6.437 de euro, acum la Autoclub Volkswagen Timișoara, pe calea Lugojului numărul 93. Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
3: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
4: E timpul de decolare!
5: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
6: Anima Wings, the heart of Romania.
1: Volkswagen Taigo Sport impresionează prin designul sportiv, performanța la drum, dotări generoase și un preț atractiv. Reduceri de până la 6.437 de euro, acum la Autoclub Volkswagen Timișoara, pe calea Lugojului numărul 93.

Basil, If You Don't Know Me By Now, din 1989, de pe albumul A New Flame, am ascultat pe frecvența OECD Radio la 11:54 de minute. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara. Totul merge mai departe și după fixul orei viitoare, trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. În câteva minute la fixul orei 12 avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu mine și în continuare la OECD Radio, fie pe frecvență, fie online pe oecdradio.ro.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: S-a făcut ora 12. Iulian Casian este alături de noi și ne aduce acum știrile. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara își extinde infrastructura de cercetare în cadrul proiectului național ROGEN dedicat dezvoltării genomului național de referință al României. Instituția va coordona evaluarea variantelor genetice rare prin secvențiere ARN pentru a contribui la stabilirea unor diagnostice mai precise pentru pacienți. În acest scop, universitatea a pus în funcțiune un secvențiator de ultimă generație, iar echipa de specialiști a finalizat instruirea pentru utilizarea noului echipament. Proiectul ROGEN este cofinanțat de Uniunea Europeană prin programul Sănătate. Medicii atrag atenția că toxinfecțiile alimentare reprezintă un risc frecvent în sezonul concediilor, mai ales în perioadele cu temperaturi ridicate. Primele simptome sunt greața, vărsăturile, diareea, crampele abdominale și febra, iar în cele mai multe cazuri tratamentul constă în hidratare și repaus. Specialiștii avertizează însă că prezentarea la medic nu trebuie amânată dacă apar diaree cu sânge, febră mare, vărsături repetate, semne de deshidratare sau dacă simptomele persistă mai mult de 2-3 zile. Copiii mici, vârstnicii, femeile însărcinate și persoanele cu imunitate scăzută sunt cele mai expuse riscului de complicații. Pentru prevenirea toxinfecțiilor alimentare, medicii recomandă spălarea mâinilor, consumul alimentelor bine preparate termic, evitarea produselor crude și în vacanțe folosirea apei îmbuteliate atunci când există suspiciuni privind calitatea apei. Cinci firme și asocieri au depus oferte pentru reabilitarea corpului C1 al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copiii lui Surcanu din Timișoara. Contractul estimat la peste 10,5 milioane de lei este finanțat din fonduri europene și vizează modernizarea clădirii și creșterea eficienței energetice. Proiectul prevede izolarea termică a imobilului, înlocuirea tâmplăriei, modernizarea instalațiilor electrice, termice și sanitare, montarea de panouri fotovoltaice, precum și lucrări pentru creșterea siguranței la incendiu. De asemenea, va fi construit un nou ascensor care va permite inclusiv transportul pacienților cu targa și vor fi îmbunătățite condițiile de acces pentru persoanele cu dizabilități. Urmează evaluarea ofertelor, iar câștigătorul licitației va fi desemnat după data de 17 august. Societatea de Transport Public Timișoara prelungește până la 31 august devierea traseelor liniilor E4 și E4B. Măsura este necesară deoarece accesul dinspre Calea Lugojului către Aeroportul Internațional Timișoara pe strada Aeroport rămâne închis. Începând din 31 iulie ora 4 și până în 31 august la miezul nopții, autobuzele vor circula pe un traseu alternativ prin varianta ocolitoare și centura Timișoara, atât la dus cât și la întoarcere, înainte de a reveni pe traseul obișnuit. Călătorii sunt sfătuiți să țină cont de modificări la planificarea deplasărilor spre și dinspre aeroport. Primăria Timișoara a lansat licitația pentru extinderea școlii gimnaziale în numărul 7 Sfânta Maria din cartierul Lipovei. Investiția finanțată din fonduri europene și de la bugetul local urmărește crearea unor spații moderne, astfel încât elevii se poată învăța într-un singur schimb. Proiectul prevede construirea unui corp nou de clădire cu 4 niveluri, care va include 20 de săli de clasă, o sală multifuncțională pentru sport și evenimente școlare, precum și un lift pentru accesibilitate. Valoarea investiției este de aproximativ 34 de milioane de lei, iar lucrările sunt estimate să dureze un an și jumătate de la emiterea ordinului de începere. Gata cu știrile, La Pas prin Timișoara continuă cu Andrei Glăvan.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Ricky Martin, Living La Vida Loca, din 99 la 12 și 8 minute. Îi mulțumim lui Iulian Gazian pentru știrile de la Fix. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Sheeran, Snow Patrol și Bee Gees sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena formată aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.
1: Loving can hurt. Loving can hurt sometimes.

0: Snow Patrol Chasing Cars din 2006 la West City Radio. Astăzi la West Exchange aflăm că România ar putea avea de câștigat dintr-o schimbare majoră care se produce chiar acum în agricultura europeană. Uniunea Europeană cumpără tot mai puțină rapiță din afara granițelor și se bazează din ce în ce mai mult pe producătorii europeni. Pentru fermierii români poate însemna mai multe oportunități și prețuri mai bune. Pentru consumatori însă există și un risc. Dacă vremea extremă compromite recoltele, alimentele și biocombustibilii s-ar putea scumpi rapid. Cele mai noi date ale Comisiei Europene arată că importurile de rapiță din afara Uniunii au scăzut de la 7,5 milioane de tone la doar 5,4 milioane într-un singur sezon, adică un minus de aproape 29%. Motivul e simplu, Europa a avut o recoltă mai bună și încearcă să devină mai puțin dependentă de importuri. Pentru România momentul e important, țara noastră se află constant în topul marilor producători de rapiță din Uniunea Europeană, alături de Franța, Germania și Polonia. În plus, Comisia Europeană estimează că producția europeană de oleaginoase, inclusiv rapiță, va crește la aproximativ 32,7 milioane de tone în noul sezon, cu peste 3% față de anul trecut. Dar există o problemă. Rapița nu mai e folosită doar pentru ulei alimentar. O mare parte din producția europeană merge către fabricarea biodieselului, iar cererea este susținută de noile obiective climatice impuse prin directiva RED 3. Cu alte cuvinte, aceeași recoltă trebuie să hrănească și oamenii și industria energetică. Între timp, marii furnizori externi pierd teren. Australia a exportat către Uniunea Europeană cu 41% mai puțin, Ucraina cu aproximativ o treime mai puțin, iar Canada continuă să fie limitată, deoarece mare parte din rapița sa e modificată genetic și nu poate fi utilizată pe scară largă în industria alimentară europeană. Analiștii avertizează însă că independența Europei este fragilă, vara aceasta a adus secetă, valuri de căldură și incendii în mai multe state, iar costurile cu energia și îngrășămintele rămân ridicate. Dacă recolta viitoare va fi afectată de vreme, Europa ar putea reveni rapid la importuri masive, iar presiunea se va vedea în prețurile alimentelor și carburanților.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: West City Radio. Timișoara 88,8

0: Ora 12:25, este vremea informațiilor din trafic la West City Radio.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: Societatea de transport public anunță modificări ale circulației pe liniile 15, 16 și Express 3 în perioada 29 iulie-1 august. Măsura este necesară pentru lucrări la carosabilul dintre intersecția bulevardului Liviu Rebreanu cu Calea Martirilor. Modificările au intrat în vigoare de astăzi și se aplică până sâmbătă la miezul nopții. Troleibuzele de pe liniile 15 și 16, precum și autobuzele de pe linia Express 3, circulă pe trasee deviate prin Bulevardul Sudului și zona Spitalului Județean. STPT le recomandă călătorilor să consulte traseele actualizate și să-și planifice din timp deplasările. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servis mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Atenție șoferi! Nerespectarea culorii roșii a semaforului vă poate costa viața.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.

Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest! Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

Bryan Adams, Please Forgive Me, din 1993, am ascultat pe frecvența West City Radio. Vorbim acum despre datele meteo. Ei bine, astăzi vremea este frumoasă, dar călduroasă, izolat, caniculară după amiaza la câmpie. Disconfortul termic este în creștere, cerul este mai mult senin și vântul suflă de la slab până la moderat. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 29 și 35 de grade, iar cele minime între 15 și 21 de grade Celsius. Mâine vremea va fi deosebit de caldă, local caniculară după amiaza. Indicele temperatură umezeală va atinge local pragul critic de 80 de unități, cerul va fi mai mult senin, variabil după amiaza la munte, unde cu totul izolat vor fi posibile ploi slabe de scurtă durată și vântul va sufla de la slab până la moderat. Temperaturile maxime mâine vor fi cuprinse între 31 și 37 de grade, iar cele minime între 13 și 19 grade Celsius, a informat Serviciul Regional de prognoze Banat Crișana. La această oră, în Timișoara, termometrele înregistrează 30 de grade Celsius. I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy.

0: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

ziua! Este ora 13. Pentru Ducodan, un mulțumesc spus din inimă este unul dintre cele mai frumoase semne de apreciere.

0: Je t'attendrai, mon amour.
1: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute... Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: E timpul de decolare. Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
1: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
0: Ole!
1: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
5: West City Radio. Muzică de suflet, 88,8 FM.

Julio Iglesias, Mami Blue din 1994, am ascultat la West City Radio. Eu sunt Andrei Glăvan, suntem împreună la pas prin Timișoara, fie pe 88,8 FM, fie online pe westcityradio.ro. În cadrul acestui infopas aflăm că o zonă extinsă în care au fost abandonate cantități importante de deșeuri a fost descoperită în apropierea comunei Săcălaz. La control au participat ministrul mediului Diana Buzoianu, aflată în vizită în județul nostru, prefectul județului Paul Finta, alături de reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu, Comisariatul Județean Timiș, ai Inspectoratului de Poliție Județean Timiș și a Inspectoratului de Jandarm Județean. Garda de Mediu a dispus extinderea verificărilor pentru identificarea persoanelor care au abandonat deșeurile, iar în funcție de rezultatele anchetei, vor fi aplicate măsurile și sancțiunile prevăzute de legislația în vigoare. Instituția prefectului anunță că astfel de controle vor continua și

0: nu-i pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, card tahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-teme.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

Eu de la Luna din 1998 am ascultat pe frecvența West City Radio. Comuna Dumbrăvița a finalizat lucrările de extindere a rețelelor de apă și canalizare din localitate. Lucrarea a fost realizată în doar un an, un timp record pentru a putea beneficia integral de finanțarea de aproximativ 40 de milioane de lei prin PNRR. Toate proiectele trebuiau încheiate în luna august. Dumbrăvița a reușit astfel să finalizeze toate proiectele asumate prin PNRR. Primarul Horia Bugarin a dat asigurări că în câteva zile va fi inaugurată școala Verde, ultimul proiect prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Continuăm cu muzică de suflet pe frecvență TLC Unpretty din 99. Ascultăm chiar acum. Rămâneți și în continuare alături de mine la West City Radio.

Astăzi la Cyberaid aflăm că gigantul tehnologic american Apple ar fi decis să amâne lansarea primei perechi de ochelari inteligenți pentru a implementa funcții de protejare a intimității după ce Meta a lansat ochelari cu funcții de recunoaștere facială care au atras numeroase critici, transmite publicația americană Bloomberg. Apple e așteptată să intre în curând pe piața ochelarilor inteligenți, o categorie de produse privită cu suspiciune de oameni din cauza problemelor ce țin de intimitate. Google, prima companie care a ieșit cu astfel de ochelari, a trebuit să renunțe în cele din urmă la dezvoltarea produsului pe care oamenii l-au respins din cauza faptului că putea fi folosit pentru a fotografia și filma fără ca cei din jur să-și dea seama. Mai nou, ceva similar se întâmplă din cauza Meta, care a permis fotografierea și filmarea cu ochelarii săi alături de aplicarea recunoașterii faciale, dând undă verde unei serii întregi de utilizări lipsite de etică din partea purtătorului. Marea diferență dintre cele două produse peste timp e că ochelarii Meta arată ca o pereche de ochelari obișnuiți, nu ca un gadget futurist. Ideea că oamenii pot fi urmăriți oricând fără să știe a creat din nou probleme de imagine pentru această categorie de produse, care se confruntă cu un mare deficit de încredere. În acest context, conform Bloomberg, Apple ar fi decis să amâne lansarea primilor ochelari inteligenți ai companiei. În loc de începutul anului viitor, ochelarii ar urma să fie prezenți la vară cu lansarea pe piață programată pentru finele anului. Gigantul american va folosi acest timp pentru a lucra la funcții de protejare a intimității, menite fie să împiedice filmarea în orice condiții, fie să indice atunci când ochelarii filmează sau să nu activeze recunoașterea facială și antrenarea AI-ului cu datele rezultate.

0: Ce mașină recomanzi cu ochii închiși? Cu ochii închiși? Niciuna. Cu ochii deschiși? Volkswagen Golf.
1: Există un motiv pentru care Golf este un reper de generații. Are tehnologie inteligentă, este fiabil, oferă confort și siguranță sporită în orice situație.
0: Cu alte cuvinte, o mașină pe care te poți baza an la rând. Unde o pot vedea? La Autoclub Volkswagen Timișoara, pe Calea Lugojului 93. Noua generație de Golf a evoluat și trebuie descoperită de aproape, de la volan. Iar pe lângă asta au și oferte atractive.
2: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
3: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: Există un motiv pentru care Golf este un reper de generații. Descoperă-l și tu de aproape, de la volan, la Autoclub Volkswagen Timișoara, pe Calea Lugojului, numărul 93.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

James Arthur, Say You Won't Let Go, din 2016, am ascultat la 13:52. Am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glăvan, am fost împreună la pas prin Timișoara. O după-amiază frumoasă vă doresc. În câteva minute, la fixul orei 14, avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu WCity Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro. Toate cele bune! Ciao, ciao!

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. Primăria Timișoara a semnat contractul pentru regenerarea urbană a pieței Mocionii. Lucrările în valoare de aproape 40 de milioane de lei fără TVA vor fi executate de compania Por Construct și se vor desfășura pe o perioadă de 30 de luni. Proiectul vizează modernizarea unei suprafețe de peste 26.000 de metri pătrați și include amenajarea de zone pietonale, trasee pentru biciclete, benzi dedicate transportului public, o fântână arteziană, iluminat public modern și rețele de utilități noi. Potrivit primarului Dominic Friț, investiția va contribui la revitalizarea cartierului istoric Iosefin și la crearea unui spațiu urban mai prietenos pentru locuitori. Proiectul este finanțat prin Programul Regional Vest 2021-2027 cu fonduri europene și contribuția primăriei. Lucrările la lotul lipsa la autostrăzii A1 dintre Margina și Holde au ajuns la un stadiu de execuție de aproximativ 70%, anunță Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara. Cele mai mari progrese sunt la primul tunel, unde cele două galerii sunt realizate în proporție de peste 90%, iar în interior au început deja lucrările la structura rutieră. La cel de-al doilea tunel continuă excavările și lucrările de hidroizolație și căptușeală finală. Avansează și lucrările la partea de drum, iar pe șantier este în curs amenajarea uzinei care va produce grinzile pentru poduri și pasaje, precum și mixturile asfaltice necesare construcției. Tronsonul Margina Holdea, construit de asocierea UMB Group Euroasfalt, va elimina ultima întrerupere de pe autostrada A1 și va asigura o legătură continuă între vestul României și rețeaua europeană de autostrăzi. Trei pompieri ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență Timiș au plecat în Franța, unde vor participa la misiunile de stingere a incendiilor de vegetație. Cei trei fac parte dintr-un nou detașament format din 40 de pompieri români trimis în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene. Ei îi vor înlocui pe colegii aflați deja în misiune și vor interveni în departamentul Var, una dintre cele mai afectate zone de incendiile de pădure. Pompierii români vor rămâne în Franța până la jumătatea lunii august, alături de echipe din mai multe state europene pentru limitarea și stingerea incendiilor de vegetație. Consiliul Județean Timiș a aprobat acordul de asociere cu Primăria Timișoara pentru realizarea unei parcări în zona Spitalului Județean și a viitorului stadion Dan Poltinișanu. Investiția va fi construită pe un teren de aproximativ 9700 de metri pătrați, situat pe strada Arieș, și va deservi în principal Spitalul Clinic Județean, viitorul stadion și celelalte obiective din zona. Pentru ca parteneriatul să intre în vigoare, acordul trebuie aprobat și de Consiliul Local Timișoara. Valoarea investiției, capacitatea parcării și calendarul lucrărilor vor fi stabilite în etapele următoare ale proiectului. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș derulează un proiect destinat copiilor cu dizabilități din județ, finanțat prin programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027. În următoarele 40 de luni, 135 de copii vor beneficia de servicii personalizate de recuperare și terapii de specialitate, iar familiile acestora vor primi consiliere și sprijin. Intervențiile vor fi oferite în centrele de recuperare ale DGASPC din Timișoara și Lugoj și vor include terapii psihologice, logopedie, neurofeedback, hipoterapie și hidroterapie. Valoarea totală a proiectului este de aproape 7,9 milioane de lei. Gata cu știrile, în continuare începe West Side Story cu Andreea Oance.
1: West City Radio. Timișoara 88,8.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM. West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM. West Side Story. West Side Story cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Bun găsit tuturor! Într-o nouă ediție de West Side Story la West City Radio suntem împreună pentru jumătatea săptămânii și spre final de lună iulie, atunci când la Timișoara ne pregătim intens să sărbătorim orașul acesta. Mai exact, în data de 3 august este ziua orașului, însă până atunci ne așteaptă un weekend plin. Iar ca în fiecare an, ziua Timișoara este mai mult decât o aniversare, este momentul în care orașul se deschide către locuitorii săi și către cei care îl vizitează. Prin muzică, artă, patrimoniu, sport, sute de evenimente care spun fiecare în felul său povestea acestui loc. Între 31 iulie și 3 august, așadar, Timișoara găzduiește peste 200 de evenimente, iar tema ediției din acest an este diversitate. Despre cum se construiește un astfel de eveniment și ce îi așteaptă pe timișoreni, discutăm astăzi cu invitatele mele din studio. Le avem alături de noi pe Camelia Mingason, director al Casei de Cultură a Municipiului Timișoara, și pe Ramona Loțco-David, director al Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara, două instituții care, iată, își dau mâna din nou pentru a celebra orașul. Vă salut pe toți cei care ne urmăriți și vă invităm să ne rămâneți aproape on air online și prin video live pe Facebook până la ora 15. Iar vouă, Camelia, Ramona, vă zic, bine ați venit!
2: Bine te-am găsit! Nostru. Bine te-am găsit, Andreea!
1: Mă bucur foarte mult să povestim din nou despre Timișoara și despre cum își sărbătorește orașul acesta ziua în fiecare an. Este a doua ediție în care cele două instituții își dau mâna, nu? Pentru al doilea an consecutiv. Exact. În care celebrăm orașul prin atât de multe evenimente. Și spuneam că tema este diversitate. De ce diversitate? Cum s-a ajuns la acest concept? Cum se regăsește el în program? Cu cine să începem?
3: Cu Ramona, hai!
1: Ramona Loțco-David, de la Centrul de Proiecte Timișoara.
2: În fiecare an ne-am străduit să găsim o temă reprezentativă pentru ceea ce este orașul Timișoara. Anul trecut am avut împreună, pentru că a fost prima ediție în care cele două evenimente, ziua Timișoarei și City Celebration Eveniment, care prima ediție a avut loc în anul 2023 și a unit forțele, și anul acesta ne-am gândit că tema cea mai potrivită ar fi cea de diversitate, odată pentru că orașul are într-adevăr foarte mult de oferit în ceea ce privește moștenirea sa culturală și minoritățile etnice care trăiesc în oraș, însă și prin diversitatea evenimentelor pe care operatorii culturali, cu sprijinul Centrului de Proiecte, prin programele de finanțare ale municipiului Timișoara, reușesc să anime orașul în întregul an și nu numai în aceste ocazii speciale.
1: Așa e, și la fel se întâmplă și când vine vorba despre Casa de Cultură a Municipiului Timișoara. Știm că orașul are multe de oferit pe întreg parcursul anului, foarte multe evenimente care se adresează diferitelor categorii de cetățeni de aici, și cumva după acest chip și asemănare al evenimentelor voastre se mulează și programul de acum de ziua Timișoarei. Diversitate de această dată pentru voi.
3: Așa este. Evenimentele pe care noi le organizăm se adresează tuturor. Asta este foarte important, ca fiecare să se regăsească în ceva, ceea ce noi facem pentru oameni. Asta este, și eu zic, și în continuare zic că e extrem de important să ținem minte și asta, că tot ceea ce facem, facem pentru cei din jurul nostru, facem pentru timișoreni. Mie îmi place să mă raportez la Timișoara ca la o persoană care sărbătorește ziua de naștere acum, și așa cum la cineva drag mergem de ziua lui cu gânduri bune, cu bucurie, cu flori, cu un cadou, așa mă gândesc că se întâmplă și cu Timișoara de ziua ei. Cadoul nostru sunt timișorenii, și de multe ori nu doar timișorenii, adunați în fața scenei sau la toate evenimentele pe care le-am pregătit împreună pentru a sărbători Timișoara. Ceea ce este extrem de important pentru noi, de asemenea, este să nu pierdem din vedere, deși ne adresăm tuturor, să nu pierdem din vedere calitatea. Adică întotdeauna ceea ce prezentăm pe scenă sau pe diversele scene ale orașului sau în afara scenelor orașului, în parcuri, în piețe și așa mai departe, în aer liber sau nu în aer liber, să aibă o anumită calitate culturală care este mai mult decât necesară în creșterea unui oraș. Pentru că, dincolo de eveniment, Casa de Cultură vede ceea ce aduce cultura în viața orașului pe termen lung și asta este mult mai important decât trei zile de evenimente pe care cu eforturi puse la oaltă, le organizăm acum în astea trei zile. Este ce rămâne după. Pe mine asta mă interesează mult, ce rămâne după. Trebuie să rămână după o comunitate mai civilizată, mai selectivă, mai inteligentă, mai rafinată. Aici merg eu mai către aceste obiective, mai mult decât bineînțeles că să iasă bine ceea ce se întâmplă în spațiul public acum, dar dincolo de asta să mai rămână ceva.
1: Și mereu rămâne câte ceva, rămân povești, rămân experiențe pe care le-am trăit și multe, multe amintiri pentru timișoreni și pentru cei care ne vizitează. Dacă tot am zis că tema este diversitate și cumva acesta este motoul acestei ediții, dacă ar fi să descrieți pe scurt, în afară de diversitate, într-o propoziție, hai, poate e complicat, cum putem să descriem ediția din acest an?
2: Este o mie de feluri de a trăi orașul, sloganul pe care l-am conceput pentru anul acesta, însă și este și o mie de feluri de a-l descoperi. Și traseele pe care fiecare poate să și le compună din programul evenimentului sunt într-adevăr foarte, foarte diverse. Avem tururi ghidate, avem evenimente care aduc dansul contemporan în față, teatrul, muzica, bineînțeles, este cumva firul principal al evenimentului prin locația principală și scena de pe Bulevardul Lice Brătianu, care anul acesta are și el un line-up divers, de la rock, pop, până la muzică ușoară, muzică folclor. Așadar, am încercat să adunăm tot timpul în programul evenimentului tot ceea ce poate fi reprezentativ, așa cum spunea și Camelia, pentru o comunitate care, da, are gusturi diverse. Fiecare dintre noi preferăm să mergem la un tip de eveniment sau altul. Cred că acest eveniment care adună și eforturile operatorilor culturali din Timișoara prin programele de finanțare derulate de centrul de proiecte, evenimente care sunt răspândite în cartiere din oraș, în fabric, în Kunz, în Brightim, întregesc tot acest spirit de sărbătoare. Este și o carte de vizită pe care Timișoara o propune celor care vin din afara orașului, adică să ancorăm acest oraș într-adevăr ca o destinație culturală și o destinație turistică și ne bucură că contăm pe participarea operatorilor culturali și fac acest efort alături de noi pentru acest eveniment.
1: Este o hartă a Timișoarei, practic, prin toate evenimentele care sunt răspândite în întregul oraș, tocmai pentru a ajunge mai aproape de cetățeni, dar și pentru a-i face pe cei care vin să viziteze orașul ăsta să descopere orașul în întregimea lui, să nu ajungă doar în centrul orașului, să mai vadă câte ceva și din alte zone. Spuneam că sunt peste 200 de evenimente în peste 30 de locații care se întâmplă în aceste 3 zile. E foarte greu cumva să concentrezi atât de multe evenimente, însă cu toate astea nu este imposibil, dovediți din nou acest lucru. În această dimineață ați avut o conferință de presă în care ați prezentat cum va funcționa programul, pe lângă programul cultural, cum poate să funcționeze un astfel de eveniment de asemenea amploare. Și o să te întreb și pe tine acum, Camelia, cum poate să funcționeze un eveniment de asemenea amploare? Care sunt cele mai mari provocări, poate, din culise, pe care noi ceilalți nu le vedem?
3: Doamne, dar sunt, cred că, sute de provocări care nu încep acum.
1: Precum
3: care,
1: evenimentele, doamne, sute, deci, și de provocări.
3: Provocările încep de când începem să organizăm evenimentul, cu multe luni în urmă, când încerci să găsești pe cineva disponibil, care după aceea nu mai poate, care îți trimite fotografii pentru promovare 3 luni după. Adică noi nu se termină provocările niciodată. Dacă ne referim la provocările legate de siguranța, de siguranța evenimentului, astea se trec cu multă încredere, cu mult efort și cu multă colaborare din partea instituțiilor care ne ajută să facem ordine și care ne ajută să nu se întâmple lucruri nedorite în timpul acestor câteva zile, care, bineînțeles, ne bucurăm că vor fi însorite, dar vor fi foarte însorite. Și asta înseamnă apă, asta înseamnă pază, asta înseamnă multe lucruri puse la oaltă, astfel încât totul să se întâmple ca la carte.
1: Dacă tot este să vorbim despre ce n-ar trebui să ratăm în aceste zile, sunt atât de multe evenimente că e și greu să le trecem în revistă. Tocmai de aceea am lăsat pe pagina noastră de Facebook linkul spre celebrare-timișoara.ro. Acolo pot intra, găsi întregul program și putem alege unde să ajungem, în ce moment al zilei și în care dintre zile. Dar o să vă întreb pe rând, ce n-ar trebui să ratăm din punctul vostru de vedere? Sunt artiști internaționali, artiști naționali, sunt foarte multe evenimentele care aduc în față cultura Timișoarei, ne prezentăm ca o carte deschisă tuturor celor care

0: Însă aici întotdeauna am încercat să menținem acest echilibru între artiști locali, artiști din România și artiști internaționali. Așadar, vineri deschide scena Jazzy Beat împreună cu DJ Calu, un proiect interesant pe care l-au împreună. Sâmbătă deschide scena Dora Gaitanovic, o artistă din Timișoara, o voce foarte tânără, foarte, foarte bună, pe care am avut-o alături de noi începând din 2023, de la deschiderea programului de Capitala Europeană a Culturii, iar duminică avem ansamblu Timișu cu soliști din plan național. Așadar, cred că și acest lucru cumva a fost un focus important pentru noi în ce înseamnă tot line-up-ul artistic al evenimentului. Bineînțeles, sunt tururile ghidate prin oraș, care am considerat că sunt o experiență cumva obligatorie pentru orice cetățean al Timișoarei. Interesul sau curiozitatea pentru patrimoniul incredibil pe care îl are orașul, atât patrimoniul construit, cât și cel imaterial, sunt tururi de literatură, de exemplu, pe care o face scriitorul Robert Șerban și îi duce pe oameni un pic în culisele literaturii care s-a creat la Timișoara. De asemenea, sunt ateliere, foarte multe activități pentru copii, atât în locația principală, cât și răspândite în oraș. Complexul din Cunț, care găzduiește ateliere împreună cu teatrul senzorial și un format de pop-up cafe și o petrecere. Ateliere de jazz pentru copii în Fort Park, în cartierul Fabric, în Parcul Regina Maria, organizată de asociația prin Banat. Filme în tot weekendul, cinematografele administrate de către centrul de proiecte sunt deschise. Avem o serie specială la Cinema Timiș, o incursiune un pic în istoria României, filmul Regina Maria, un film documentar despre regele Mihai și un film despre o parte mai puțin bucuroasă a acestei țări, și anume tovarășul Nicolae Ceaușescu și ce a însemnat el în istoria României. Și filme bănățene aduse de Ceau Cinema, o capsulă de film la Cinema Studio. Așadar, chiar pentru aceia care
1: fug de căldură,
0: da, există alternative în cinematografele orașului cu un program foarte interesant.
1: Camelia, din punctul tău de vedere, ce n-ar trebui să rateze timișorenii atunci când vorbim despre programul propus de Casa de Cultură?
2: Tot ce a spus Ramona. Ceea ce mie mi se pare foarte interesant, ce puțin ultimele trei filme pe care le-am menționat, le-am avut în 2022, în cadrul unui proiect de educație culturală pe care l-am derulat atunci, în cadrul programului EduPol, și sunt fascinante filmele. Noi le-am prezentat în liceele din Timișoara, cu precădere în liceul Loga, dar și în alte licee, cu participarea lui John Sorescu, regizorul acestor, la vremea aceea participa și din lui, așa am aflat eu că dumnealui a dat numele Căi Floreasca din București, habar n-am avut, strămoșii sunt născuți în România, dar informațiile despre trecutul României, și cel fericit și cel mai puțin fericit, dar încă o dată este foarte important să ne cunoaștem trecutul așa cum a fost el și să ni-l asumăm, pentru a nu repeta, știi că am mai avut discuția asta și când este vorba de când a fost vorba despre Revoluție, pentru a nu repeta greșelile trecutului, este capital să ținem cont de lucrul ăsta, dar dincolo de toate cele enumerate de Ramona, care deja cred că sunt în stare să umple agenda oricui în mai puțin de 5 minute, cred că aș fi bifat 3 sferi din programul ăsta. Este ziua 3, al cărei protagonist este ansamblu Timișu, într-un spectacol inedit, care aduce pe scenă, în afară de cântăreți consacrați de muzică populară, Alexandru Brădățan, Andreea Voica, Aurora și Sandel Mihai, cântăreți de muzică ușoară, care vor cânta împreună cu cei de muzică populară anumite piese de inspirație folclorică, dar își vor cânta și piesele proprii, bineînțeles, pentru cei care își doresc să-i audă cântând binecunoscutele melodii. Iar spectacolul ansamblului Timișu va fi urmat de concertul Mariei Șerifovici, o cântăreață de origine sârbă care este în stare să electrizeze stadioane întregi. Eu am văzut-o, am spus și la conferința de presă asta, la Sava Centar în Beograd, cu mulți ani în urmă, și am fost fascinată de modul în care doamna aceasta reușește să țină în picioare, să ridice de fapt în picioare

0: arată că și stadioane și săli și tot ce ne dorim, mii de oameni care cântă piesele, atât pe cele foarte cunoscute, Șlagărele Sârbești, pe care și timișorenii le cunosc și le iubesc, pentru că acesta este motivul pentru care alegem în fiecare an și muzică balcanică. Știm foarte bine că Timișoara și Banatul rezonează la acest tip de muzică, cât și piesele proprii sau cover-uri pe care le cântă la fel de bine. Spectacolele de la scenă, dar nu doar din data de 2 august, care este practic ziua de care ne-am ocupat noi, și cele din data de 1 august sunt urmate de un show spectaculos al companiei italiene Pietrolini. Spectacolul se numește Meraviglia, Minune. Sunt sigură că timișorenii care vor participa la acest show, care durează în jur de 45 de minute și începe de îndată ce programul la scena principală se va fi terminat, estimăm undeva pe la 11:25, 11:20, ne mutăm în Piața Victoriei și acolo o să vedem acest show cu acrobație, foc, apă, adică cam ce a fost pe Bega anul trecut, dar mutat pe uscat în centrul orașului. Repetiția generală a acestui show, poate important de spus, fiindcă știu că anul trecut, când a fost pe Bega, mă rog, nici spațiul n-a prea permis să participe foarte multă lume, dar în același timp și faptul că au fost doar două reprezentații, repetiția generală care se întâmplă în condiții de spectacol, așa cum bine știm, va avea loc pe 31 vineri, pe 31 iulie, mai spre seară, deci cine se plimbă întâmplător sau la o înghețată la vremea aceea prin oraș va putea descoperi acest show.
1: Să meargă cu ochii larg deschiși în aceste zile prin Timișoara, vor fi surprinși de foarte multe evenimente, unele poate doar în pregătire, altele poate în plină desfășurare, pentru că multe lucruri încep deja. Suntem la jumătatea săptămânii, dar cât am clipit se face vineri. Dăm drumul evenimentelor și până luni inclusiv avem parte de foarte multe lucruri care se scoată cumva ce are Timișoara mai bun în evidență. Și sunt 107 ani de la momentul istoric 3 august 1919. De fapt, asta sărbătorim în data de 3 august și de aceea este ziua Timișoarei desemnată atunci. Cu siguranță ne vom întoarce și în istorie cu multe povești care se vor întâmpla și multe tururi ghidate care ne vor aduce exact aceste elemente în față. Înainte să pornim spre pauza de publicitate, vreau doar atât să vă întreb așa, pentru cine n-a prins de la început discuția noastră, ziceam, diversitate este tema generală și e copleșitor să vedem atât de multe evenimente pe un program. 203 evenimente, peste 30 de locații. Cum să ne dedublăm, cum să ne împărțim să ajungem la toate? Putem să zicem așa că programul se adresează tuturor, însă să luăm așa, iubitorilor de muzică rock.
2: Da, prin scena Fit.
1: Prin scena așa.
2: Și prin line-up-ul zilei de vineri. O avem pe Alexandra Capitanescu și pe Beth Hart, care încheie spectacolul de la scena principală, o voce foarte puternică, care absolut e îndrăgostită de România. Tangentul și tour managerul ei ne-au spus că abia așteaptă să vină în România. Și, bineînțeles, și zona de pop rock, o muzică mai dansantă pentru ziua de sâmbătă, când avem pe Satoshi, un alt reprezentant la concursul de Eurovision de data aceasta Republicii Moldova, urmat de Irina Rimes și The Script, formația din Irlanda. Și ei sunt o forță, au peste 20 de ani de activitate muzicală, au milioane de fani în întreaga lume, așadar chiar ne așteptăm la un spectacol foarte, foarte plin de energie din partea lor.
1: Înainte să pornesc spre pauza de publicitate, mă gândeam eu așa, în timp ce povesteai tu, cum am avut în urmă cu o lună și ceva, pe cei de la Alpha Villa aduși de Casa de Cultură la Timișoara și cum de fiecare dată când curge playlistul de la West City Radio, îmi dau seama și acest artist a mai trecut pe la Timișoara și acesta, oh, ce fain! Începe să fie completat playlistul nostru de artiști care chiar au și trecut pe aici și nu doar îi ascultăm așa prin intermediul radioului. O să ne întoarcem imediat la West Side Story, povestim mai multe despre ziua Timișoarei City Celebration 2026, pentru că între 31 iulie și 3 august Timișoara își sărbătorește orașul prin muzică, cultură, patrimoniu, sport și sute de evenimente cu acces gratuit. Important de subliniat asta. Reluăm imediat discuția cu invitatele mele din studio, Ramona Losco-David, director al Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara, și cu Camelia Mingason, director al Casei de Cultură a Municipiului Timișoara. Ne întoarcem imediat, rămâneți cu noi!
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
5: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
1: Am revenit live la West Side Story și povestim astăzi despre ziua Timișoarei, Timișoara City Celebration 2026, evenimentul care între 31 iulie și 3 august transformă orașul într-o scenă imensă, deschisă pentru muzică, cultură, sport și experiențe urbane. Alături de mine astăzi sunt în continuare Camelia Mingason și Ramona Lăsco-David. Povestim despre cum cele două instituții își dau din nou mâna și ne aduc în față un program atât de bogat. Vorbim aici despre Casa de Cultura Municipiului și de Centrul de Proiect al Municipiului, pentru că sunt cei doi mari actori care ne invită la un program atât de bogat și foarte mulți alți actori mici, pentru că sunt foarte multe instituții, foarte multe asociații care vin să oferă ce au mai bun pe întreg parcursul anului în aceste trei zile, ca să vedem de fapt cu ce se ocupă foarte multe dintre ele. Dacă tot am povestit așa în mare despre ce n-ar trebui să ratăm din programul acestei ediții și spuneam că e și mai simplu de accesat să intrăm pe celebrare-timișoara.ro, pentru că vom găsi acolo întregul program și vă provocam și pe voi să ziceți ce n-ar trebui să ratăm. E greu să prezentați, pentru că sunt foarte multe evenimentele. Ce credeți că o să conteze cel mai mult pentru cineva care nu este din Timișoara, de exemplu? Pentru timișoreni, hai să o luăm așa. Ce contează pentru timișoreni în alcătuirea unui astfel de program și ce contează pentru cei care ne vizitează? Pentru că sunt cumva unghiuri diferite, puncte de vedere diferite.
2: Cred că pentru timișoreni contează că într-un weekend de celebrare a ziua orașului se regăsesc în evenimentele la care participă și operatorii culturali care au compus programul alături de noi, organizatorii principali ai evenimentului, s-au gândit cu ei în minte, adică efectiv evenimentele care le-au propus cu publicul timișorean în gând. Și asta contează foarte mult, acest dialog al oamenilor dintr-un oraș cu evenimentele la care participă. Și aici mă gândesc, pe lângă tururile ghidate, mă gândesc la expozițiile care pot fi vizitate și, bineînțeles, și la locația principală a evenimentului, care, iată, oferă în mod gratuit acces unui public foarte numeros. Locația este foarte amplă, așadar anul trecut am avut în total în cele trei zile 80.000 de participanți, peste 20.000 de participanți în fiecare seară, și cred că asta spune mult despre impactul evenimentului sau unui astfel de eveniment în oraș. Pentru cei care nu sunt din Timișoara, cred că e interesant să descopere ce înseamnă Timișoara ca și o geografie a orașului și cartierele sale, care, deci în afara zonei centrale. Și cursul apei, acest coridor verde pe care îl formează Bega de-a lungul orașului Timișoara. Și aici sunt câteva evenimente importante. La Vila Mal este o expoziție organizată prin proiectul Ecluze pe Bega. O vizită a parcului Alpinet, parcul de sculptură Alpinet. Chiar și mulți timișoreni nu știu încă de existența acestui parc de sculptură pe malul Begăi. Iar mai în jos, pe firul apei, sunt câteva evenimente la turnul de apă, turnul de apă care se deschide către public în acest weekend, unde Asociația Prim Pana și Asociația Ajunge Mari propun o serie de ateliere și tururi ghidate. Cred că este deja un parcurs al orașului care oferă o perspectivă total nouă pentru cei care îl vizitează pentru prima dată.
1: Camelia, voi la Casa de Cultură, și ai spus și asta și astăzi, dar de fiecare dată când povestim, aveți mereu timișoreanul în gând. Să veniți cu evenimente pentru cetățenii orașului, să fie cât se poate de diverse și să le lărgiți orizonturile. Ce contează pentru publicul din Timișoara, apropo de asta, pentru că deja, având atât de multe evenimente pe care le desfășurați în fiecare an, cam știți care este, nu știu, viziunea publicului și încercați să vă pliați pe ea, dar câteodată încercați și să ieșiți din tipare și să veniți cu ceva nou.
0: Cu lucruri noi. Pentru publicul timișorean, în acest context de Ziua Timișoarei, în mod special, contează că trăiește într-un oraș care este sărbătorit așa. Pentru că așa ne dăm seama că nu sunt multe orașe, poate nici în Europa, cel puțin eu nu cunosc foarte multe care să fie sărbătorite așa cum este Timișoara sărbătorită de ziua ei, și este un lucru foarte important asta, și de Ziua Timișoarei, deci măcar o dată pe an, cred că publicul timișorean poate să-și dea seama ce bine e și ce bine te poți simți într-un oraș care îți oferă pe tavă atât de multe lucruri, în care te poți regăsi și tu care ești mic și tu care ești mare și tu care, eu știu, ești pasionat de arhitectură sau tu care ești pasionat de muzica clasică. Pentru mine, cred că asta e cel mai important. Măcar o dată pe an să conștientizăm norocul pe care îl avem, șansa pe care o avem să trăim într-un oraș în care cineva se preocupă mereu să ne ofere lucruri frumoase pentru noi toți. Pentru publicul care vine din afară, mă gândesc că este important să afle că Timișoara, din nou, cel puțin o dată pe an, este un punct de pus pe hartă și de pe to-do list-ul fiecăruia pentru o excursie de un weekend, de o zi, dacă sunt mai aproape și așa mai departe, prilej cu care să descoperi nu doar concertul lui Beth Hart, de exemplu, ci și Timișoara cu ceea ce îți oferă ea ca și oraș, ca și oraș care are cea mai frumoasă piață barocă din Europa, și asta n-am spus-o eu, a spus-o istoricul Neagu Giuvara în urmă cu mai mulți ani, să descoperi Timișoara cu farmecul ei de Europa Centrală, dar în același timp la granița cu Balcanii, adică cu istoria ei, cu tot ceea ce ne mai atrage atenția la Timișoara, cu Revoluția, adică cu toate lucrurile astea care fac din Timișoara un oraș special și iubit la prima vedere.
1: Ai amintit ceva mai devreme și nu vreau să las să treacă neobservat, că ai spus că cel mai mult contează pentru tine cu ce fel de experiență rămân oamenii după evenimente sau după Ziua Timișoarei în acest caz. Cu ce fel de experiență, cu ce gânduri ai vrea să rămână oamenii după toate acele zile.
0: Ce rămâne nu este bineînțeles și o experiență, sunt bineînțeles și niște gânduri, dar în același timp sunt lucruri destul de concrete care rămân în urmă. De pildă, contacte între oameni, proiecte noi care se nasc cu acest prilej. Adică, după ce s-a stins lumina, să știm că mai rămâne ceva și că ceva din Ziua Timișoarei continuă să facă acest proiect să trăiască până anul viitor, când ne reîntâlnim la vremea aceasta aici la tine în studio. Sigur că și experiențele acestea sunt importante și că ele cumva însuflețesc ceea ce nouă ne rămâne dintr-un eveniment, dar pentru oraș, pentru ca el să poată trăi printr-o cultură vie, este important ca fiecare eveniment pe care îl organizăm, Ziua Timișoarei, sigur că da, se pentru ziua Timișoarei discutăm despre totul la o mult mai mare amploare, pentru că sunt atâtea zile și atâtea sute de evenimente care se întâmplă, dar nu vorbim aici doar despre ziua Timișoarei, ci despre orice inițiativă pe care noi o avem și cred că asta ar trebui să fie și scopul primordial al tuturor operatorilor culturali, alții decât Centrul de Proiecte și Casa de Cultură, care sunt implicați în acest proiect, să lase ceva în urmă, chiar dacă acest ceva înseamnă doar că sunt vecini de stand sau, mă rog, de amplasament în spațiu cu o altă asociație cu care leagă un proiect comun și auzim de ei peste câteva luni că au făcut ceva care a pornit aici la ziua Timișoarei.
1: Cam aceasta a fost și ideea din spatele Timișoara, Capitală Culturală Europeană 2023, nu, Ramona? Pentru că povesteam atunci, la finalul acelui an atât de bogat, că de fapt cel mai mare câștig pentru oraș este ce rămâne după și anume exact aceste conexiuni. Și ați venit atunci cu o hartă în care ați arătat, nu știu, inițiativele de început și cât de multe altele s-au mai dezvoltat pe parcurs.
2: Cât de multe parteneriate s-au creat prin organizarea acelor proiecte și programe în cadrul anului de Capitală Europeană a Culturii și ele continuă prin programe de finanțare pe care le derulează Centrul de Proiecte, însă cred că pentru mine personal, de fapt ce mi-ar place să rămână după fiecare ediție acestui eveniment, Ziua Timișoarei, este apetitul oamenilor, apetitul timișorenilor de a participa la evenimentele culturale care se desfășoară de-a lungul întregului an. Și cred că astfel de evenimente care arată diversitatea proiectelor culturale de care acest oraș beneficiază contribuie la acest lucru, adică să descoperi că sunt o mulțime de organizații care fac acest efort de a întreține o agendă culturală pe întregul an, este o onoare pentru oraș, dar și un sentiment de mândrie pe care sper ca fiecare timișorean să-l câștige prin participarea la aceste evenimente.
1: Dacă tot am vorbit despre scena principală și despre artiștii care vin din țară sau străinătate, ați amintit-o pe Beth Hart, pe The Script, pe Maria Șerifovici, dar sunt și alți artiști care vin din țară. Sunt unii pe care putem să-i vedem câteodată doar în anumite contexte, la evenimente cu bilet, cu intrare. Voi oferiți toate lucrurile acestea gratuit. Nu trebuie să plătim intrare. Ne responsabilizează într-un fel să vă arătăm respect celor care ați depus atât de multă efort să puneți la cale astfel de evenimente și mereu discutăm așa, punem într-o paralelă cum se comportă publicul atunci când plătește bilet, când nu plătește bilet, cum ne bucurăm de evenimentele care sunt gratis față de cele pentru care am plătit ceva. Cum simțiți că se raportează publicul la aceste evenimente gratuite față de celelalte?
0: În mod special, la ziua Timișoarei, mi se pare normal să nu plătească bilet, pentru că, așa cum spuneam mai înainte, cel puțin eu mă raportez la Timișoara ca la o persoană, ca la cineva drag și automat când te invit la ziua mea, nu te rog să plătești intrare. Deci, aici, la ziua Timișoarei, mi se pare legitim să nu plătească nimeni bilet, dar sigur că o parte din educația pe care încercăm să o facem zi de zi în comunitate, se leagă și de asta. Și nu-i neapărat pentru respectul pe care ar trebui să ni-l arate cineva nou în mod special, ci, în primul rând, respectul față de actul cultural în sine, de față de artistul care urcă pe scenă, față de anii lui de muncă, pentru că eu am auzit de foarte multe ori, de pildă, păi ce, vine, cântă la vioară o oră și pleacă acasă, fără să te gândești că acel concert de o oră cânta la vioară cu orchestra filarmonică sau cu altă orchestră, n-are importanță cu cine, necesită ani de zile în care tu solist, instrumentist, ți-ai sacrificat copilărie, ai lucrat, ai studiat, apoi o săptămână de repetiții cel puțin cu orchestra, adică nu-i doar că am venit de la brutărie și am cântat o oră și după aceea m-am întors acasă. Aici mai este de lucrat, cred, pentru a respecta actul cultural cu tot ceea ce înseamnă el. Ne raportăm prea des la actul cultural ca la un produs de supermarket în care m-am dus, am luat, am plătit și am plecat și după aceea consum, ca la un produs de consum, de fapt, ăsta este cuvântul. Sigur că implică și un oarecare consum, evident că nu putem să ne lipsim de asta, dar în același timp cultura este un organism viu. Deci este ceva ce trăiește și această viață trebuie să se exprime plenar doar printr-un respect pe care îl primești înapoi. Adică oamenii își pun sufletul pe tavă pe o scenă și în schimb se cere acest respect. De aceea eu cred că, revenind la întrebarea pe care ai pus-o, că evenimentele cu bilet, pardon, sunt necesare. Ele trebuie, sigur, să alterneze cu cele gratuite. Cum spuneam, de ziua Timișoarei mi se pare legitim să fie gratuit. De asemenea, mi se pare mai mult decât legitim să fie gratuit evenimentele de educație culturală, acelea prin care încercăm să apropiem mai ales publicul tânăr, nu doar pe el, de actul cultural, pentru că dacă tu nu ești interesat de evenimentul meu și îți mai pun și bilet, n-am cum să te aduc, sigur că atunci gratuitatea este un cârlig cu care pot să te atrag și să vii cu mine și odată ce ai venit, ce ai văzut și ți-a plăcut, poate mai vii și altă dată și plătești bilet. Și noi am încercat asta pe propria piele cu spectacolele ansamblului Timișul, care la început au fost gratuite, în anii 2021-2022 au fost gratuite, după care am început să punem un preț modic, 20 de lei, 30 de lei, și am observat acum că la acest preț de 30 de lei sala se umple în câteva ore. Adică lumea a înțeles că trebuie să facă acest efort și că trebuie să plătească acest bilet ca să poată să aibă acces la genul de cultură pe care îl agrează. Desigur, n-am pus niște prețuri exorbitante la bilete, astfel încât să nu creăm o barieră din cauza banilor, dar în același timp acest gest este necesar, pentru că asta, într-adevăr, te și responsabilizează și te face să vii, să te îmbraci frumos, să respecti, să nu arunci ce nu trebuie pe jos, să nu vorbești în timpul spectacolului. Da, tu știi foarte bine că am și avut un spectacol pentru copii în sensul ăsta. Deci, plata biletului, într-o oarecare măsură, te face să nu spui în ultimul moment, știi, plouă afară, eu nu mai vin.
1: Mm. O să fie foarte cald de ziua Timișoarei în toate acele zile, dar asta nu o să fie un impediment pentru cei care vor veni să se bucure de evenimente. Dacă este să vorbim despre turiști, sunteți în strânsă legătură și cu cei de la Vizit Timișoara, care promovează orașul și au promovat, de fapt, vara la Timișoara cu un slogan care mie mi-a plăcut foarte mult: vii pentru evenimente, rămâi pentru atmosferă. Se întâmplă asta de foarte multe ori, ca oamenii să ajungă întâmplător aici. Sau poate țintit la un eveniment și apoi să fie impresionați de ceea ce trăiesc și ceea ce văd în Timișoara, încât să rămână ceva mai mult decât au plănuit sau să revină. Dacă este să vorbim despre oameni care vin din afara orașului, ați primit, nu știu, mesaje, solicitări din partea, nu știu, turiștilor din regiune care vor să vadă artiștii pe care îi aduceți la Timișoara?
2: Am primit foarte multe solicitări, mai ales pentru artista Beth Hart, care nu este pentru prima dată în România, așadar ea are deja un grup mare de fani în România, și pentru că anul trecut nu a fost la festivalul de blues de la Brăzoi, iar anul ăsta vine la Timișoara, am primit foarte multe solicitări în a o întâlni, pentru autografe și așa mai departe. Să sperăm că vor fi astfel de ocazii și chiar dacă vor fi temperaturi mari și la sfârșitul concertului, în mod cert, artiștii vor fi foarte epuizați, obosiți, să sperăm că totuși vor avea aceste interacțiuni cu publicul de la scenă. Am avut și în anii trecuți oameni care au venit și s-au amplasat în fața scenei de la 6 dimineața pentru a fi în primul rând de la scenă, cum a fost anul trecut pentru concertul Mica. Și cred că, apropo de discuția dinainte despre oameni, despre cât de deschis sunt oamenii ca ulterior să plătească bilete pentru evenimentele sau concertele sau festivalurile la care participă, eu am întâlnit foarte mulți care în momentul în care au participat la un eveniment de asemenea amploare au prins gustul, de pentru că e altfel atmosfera când ești în fața unei scene alături de alți 10.000 de oameni și s-au hotărât să descopere efectiv festivaluri care se organizează fie în Timișoara, fie în alte locații din țară și să plătească pentru acel bilet. Sau le-a plăcut un artist în mod deosebit pe care l-au descoperit în cadrul evenimentului și ulterior îl urmăresc și se duc la concertele acelui artist sau artiste în alte părți. Așadar, cred că rolul acestor evenimente, chiar dacă poate în spațiu public sunt multe voci care contestă accesul gratuit sau amploarea unor astfel de evenimente, care într-adevăr, da, sunt și un efort financiar pentru oraș, nu avem de ce să ascundem lucrul acesta, dar cred că în același timp deschid apetitul oamenilor de a efectiv de a participa la evenimente care nu sunt gratuite.
1: Vreau neapărat să subliniem că pe lângă faptul că avem parte de aceste concerte cu intrare gratuită la Timișoara, se întâmplă pe scena principală din, de pe Bulevardul Ice Brăteanu. Avem foarte multe evenimente care se întâmplă în întregul oraș, în perimetrul acelei zone zero, să zicem așa, în Piața Operei. Am încercat noi să trecem în revistă majoritatea locațiilor, pentru că sunt foarte multe de fapt. Vreau neapărat să mai punctăm un lucru foarte important care se întâmplă deja, devine o tradiție pentru evenimentele de la City Celebration. Avem accesul facilitat pentru persoane cu dizabilități și interpretare mimico-gestuală în limbajul, în limba semnelor pentru persoanele cu deficiențe de auz a concertelor.
2: Așa este, este un lucru pe care l-am însușit deja din anul de Capitală Europeană a Culturii, din anul 2023 și pe care îl continuăm la fiecare eveniment pe care îl organizăm. Avem acea platformă pentru persoane cu dizabilități și avem o zonă special amenajată în fața scenei pentru persoane cu deficiențe de auz și acest interpret în limba semnelor române, o colaborare de care chiar ne bucurăm în fiecare an și mulțumim de asemenea Direcției de Azi Asistență Socială pentru că ne ajută cu transportul oamenilor la locația principală de eveniment și cu accesul lor la această platformă pe care o avem amplasată on-site. Bineînțeles, recomandăm acelor familii cu copii mici să aibă căști de protecție pentru copii, pentru sunet, și asta este o recomandare pe care o facem de fiecare dată și deja mulți participanți se îngrijesc și de acest aspect. Avem punctele de hidratare, sunt două puncte de hidratare în fiecare parc câte unul, unde va exista acces la apă în mod gratuit, dar bineînțeles avem și o importantă componentă de vendori, peste 30 de vendori care s-au înscris la apelul de rulat de către Casa de Cultură a Municipiului Timișoara pentru a asigura mâncare bună, să zicem noi, și răcoritoare și băuturi în cadrul evenimentului. Așadar, cred că ne-am îngrijit de fiecare aspect care să aducă confort participanților la eveniment, să se simtă în siguranță prin sprijinul forțelor de ordine, prin prezența echipajelor SMURD, a jandarmilor, a unei firme de pază și protecție. Pentru fiecare eveniment sunt foarte multe eforturi care se derulează în culise și aici cred că și Camelia ca și organizatoră a unor astfel de evenimente de o asemenea amploare știe foarte bine și întotdeauna ne-am luat toate măsurile necesare.
1: Sunt lucruri care nu se văd, dar care fac ca evenimentele să se desfășoare exact așa cum trebuie. Spuneam că ați încercat să găsiți acel echilibru între artiști internaționali, scenă locală, evenimente comunitare. Sunt artiști care vin în premieră la Timișoara. În același timp, ați încercat să acordați spațiu persoanelor din Timișoara, care artiștilor locali, organizațiilor locale și veniți spre diferite comunități tocmai pentru ca acest eveniment să fie într-adevăr pentru toată Timișoara și pentru toți cetățenii ei. Există însă vreun proiect sau vreo zonă din program despre care, nu știu, simțiți că nu primește suficientă atenție deocamdată, dar ar trebui oamenii să o descopere? Camelia.
6: Eu m-am ocupat.
1: Vin la tine cu întrebările.
6: Astea campanii sunt la mine, da, exact, am văzut. Noi ne-am ocupat doar de ziua a treia, de aceea cred că eu mi-aș dori ca lumea să descopere tot ce se întâmplă, ce se întâmplă în acea zi. Ziceam mai înainte de legat de toată partea asta de comerț, că se potrivește foarte bine sloganul vii pentru un eveniment, rămâi pentru atmosferă și pleci cu burta plină. Pentru că și asta e important, să nu pleci din cauza că ți-e foame sau ți-e sete și să poți să stai cât mai mult acolo în spațiu. Eu nu cred, adică mi s-a părut că în anii trecuți, cel puțin, ceea ce am făcut noi a fost apreciat de timișoreni și nu am simțit că ar fi ceva ce
0: ce n-a primit suficientă atenție. Mi-aș dori, în schimb, ca în ediția de anul acesta să primească toată atenția cuvenită, mă rog, toate evenimentele, evident, dar țin mult la cele trei filme despre care am pomenit la începutul acestei emisiuni, pentru că sunt foarte importante pentru istoria noastră ca popor. Modul în care ele sunt realizate, mă rog, într-un film documentar, este absolut admirabil și mai mult decât atât nu avem acces, pentru că accesul este codificat, filmele astea nu sunt accesibile decât pe o perioadă limitată de timp pe canalele acestea YouTube și alte canale asemenea. Știu că noi am avut atunci un cod când am derulat acel proiect. Prin urmare, s-ar putea să fie ocazia aproape unică de a descoperi niște lucruri, mai cu seamă că, din câte am înțeles, va fi prezent la eveniment Principele Nicolae al României, care a confirmat lucrul ăsta acum ceva vreme, și o întâlnire cu Principele Nicolae este o întâlnire cu istoria, chiar dacă dumnealui este mult mai tânăr decât istoria, dar poartă pe umeri o responsabilitate foarte mare și foarte mulți ani de poveste a României așa cum o iubim.
1: Și să nu uităm că, de fapt, ziua Timișoarei, data de 3 august, marchează un eveniment istoric important și poate ar fi mai bine să înțelegem întregul context. Ce s-a întâmplat până atunci și de la 1919 încoace? Numai bine aceste filme vor putea să fixeze ușor ceva mai bine istoria, hai să zicem, nu chiar atât de îndepărtată a României.
0: Nu, nu e deloc îndepărtată și are toate șansele să se repete dacă nu avem un pic de grijă și dacă nu acordăm suficientă atenție documentării noastre, fie ea cum o fi, că-i pe net, că-i pe, eu știu, în filme sau din cărți. Important este să ne documentăm într-un fel și să fim la curent cu ce s-a întâmplat.
1: Să știți că am ajuns la final, dar vă las să veniți cu o invitație spre cei care ne ascultăm.
2: În broșura program, care este distribuită de echipa fantastică de voluntari cu care colaborăm și anul acesta, și vreau să le transmit un mare mulțumesc celor de la Voluntim pentru coordonarea lor, am încercat să extragem câteva recomandări care efectiv acoperă atât evenimentele din cartiere, și asta cred că e important să repetăm, că atât evenimentele din locația principală a evenimentului, cât și cele din cartier, sunt gândite pentru oameni din Timișoara și pentru cei care vin să viziteze orașul în perioada asta, și încurajăm cu mare drag să meargă să le descopere.
1: Și să ne întâlnim cu toții, să celebrăm Timișoara, pentru că este ziua orașului, dar ziua noastră a tuturor celor care trăim aici până la urmă.
0: Vă și mulțumesc. Să venim pentru eveniment, să rămânem pentru atmosferă.
1: Așa se facem. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile, câte am mai fi avut de povestit, dar mă bucur foarte mult că ați reușit să veniți astăzi împreună aici în studioul nostru. Le-am avut alături de noi astăzi pe Ramona Loțco-David, director al Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara, și pe Camelia Mingason, director al Casei de Cultură a Municipiului Timișoara. Au venit și ne-au povestit despre ziua Timișoarei City Celebration 2026, pentru că avem parte de zile pline între 31 iulie și 3 august, în care Timișoara își celebrează identitatea prin peste 200 de evenimente dedicate muzicii, culturii, patrimoniului, sportului, comunității. Așa că fie că veniți pentru concertele marilor artiști, pentru spectacolele din centrul orașului despre care vorbea Camelia, sau pentru evenimentele din cartiere, cu siguranță veți găsi câte ceva care să vă inspire și să vă bucurați că trăiți aici la Timișoara. Programul complet pe celebrare-timișoara.ro îl găsiți acolo, iar noi vă încurajăm pur și simplu să ieșiți din case, să profitați de cele 4 zile și să redescoperiți orașul, dacă n-ați făcut-o deja. Andreea Bonce, sunt pun punct acum ediției. Ne întâlnim și mâine cu alte povești și subiecte. Numai bine, ceau, ceau!
5: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
7: Bună ziua! Este ora 15. Pentru Ducodan, punctualitatea înseamnă să prețuiești timpul celuilalt.

Mary J. Blige, You Too, One. Am ascultat la începutul orei 15. Împreună pornim într-o nouă călătorie la bordul expresului de Timișoara. Am ajuns și la mijloc de săptămână. Nu mă mai plâng de miercuri, promit. Cât e vară, cel puțin nu o să mă mai plâng de miercuri. 31 de grade Celsius avem chiar acum la această oră la Timișoara. Ați zice că e cald, dar să știți că se poate și mai rău de atât. Și chiar așa și va fi de mâine. Atenție, avem un cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat. Avem și o noapte tropicală, poate chiar mai multe. Grijă mare la sănătate, cum de altfel v-am tot spus, nu mai plecați de acasă fără crema cu factor de protecție solară, fără să aveți sticla de apă pentru hidratare la voi, ceva pe cap. Mare grijă în această perioadă când circulați, mai ales la orele astea destul de periculoase. În rest, ca limba de lunat, un esposito, ascultăm piese de recorit sufletul, că altfel ce să mai și facem. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez, bun venit la bord!

0: pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Trecem pe sub pasajul tehnologic. Analizând roci vechi de aproape 4 miliarde de ani, cercetătorii au găsit dovezi că planeta roșie a fost lovită în repetate rânduri de asteroizi uriași, într-o perioadă în care sistemul solar era încă foarte tânăr. Descoperirea realizată prin roverul Perseverance a NASA oferă oamenilor de știință o imagine rară asupra unei epoci dispărute de pe Pământ. Dacă pe planeta noastră procesele tectonice au șters aproape toate urmele acelor evenimente, pe Marte, acestea au rămas conservate timp de miliarde de ani, conform SkyNight Magazine. Analizele efectuate de Perseverance au identificat 6 tipuri diferite de roci, inclusiv brecii formate din fragmente rezultate în urma unor impacturi violente, alternate cu straturi fine de praf mineralizat. În interiorul acestor roci au fost descoperite cavități produse de bule de gaz, semn că materialul a fost cândva topit de temperaturi extreme. De asemenea, roverul Perseverance a găsit mici sfere de sticlă întunecată, considerate o dovadă puternică.

mică impactul produse de asteroizi. Potrivit NASA, unele dintre fragmentele descoperite sunt comparabile cu materialul ejectat în urma impactului asteroidului Chicxulub, cel care a lovit Pământul în urmă cu aproximativ 66 de milioane de ani și a provocat dispariția dinozaurilor. Smokey Living Next Door to Alice, ascultăm mai departe. Iasmina, sunt, vă mai salut și vă mai îmbrățișez odată de la bordul expresului de Timișoara.

Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.

Compostăm biletul cu reducere. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție al județului Timiș desfășoară o campanie dedicată prevenirii bullying-ului și cyberbullying-ului. Peste 550 de copii au participat deja la activități în care au aflat cum pot interveni atunci când un coleg este agresat. Citez, bullying-ul poate fi oprit dacă nu rămâi indiferent, închei. Citatul a fost mesajul oamenilor legii. Vacanța de vară nu înseamnă doar joacă, excursii și timp petrecut cu prietenii. Pentru sute de copii și adolescenți din județul Timiș, această perioadă a fost și ocazie de a învăța cum pot face lumea din jurul lor mai sigură. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș au continuat în timpul vacanței campania Când Martorul Vorbește, Bullying-ul Tace, semnalează Vocea Ta-i Soluția, prin care încurajează pe copii să nu ignore situațiile în care un coleg este agresat sau umilit. Mesajul campaniei este simplu, dar important. Uneori o singură persoană care are curajul să vorbească poate schimba complet o situație. În luna iulie, polițiștii de la Biroul Siguranță Școlară și Biroul de Analiză și Prevenire a Criminalității au organizat 15 activități educative în tabere de vară, centre ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș și în școli care desfășoară programe în timpul vacanței. Mai multe informații găsiți pe știrpentrucopii.com.

Everybody Loves Somebody, piesă scrisă de Erwin Taylor și pianistul Ken Lane în 1947 și popularizată de Dean Martin în 1964, este Remember hitul de astăzi. Cu toate că fusese scrisă cu 20 de ani mai devreme, până în 1964, piesa Traditional Pop deja fusese înregistrată de numeroși artiști, printre care și Frank Sinatra, dar fără prea mult succes. Deși era un artist de o importanță majoră, Dean Martin nu a mai avut un hit din Top 40 încă din 1958. Odată cu invazia britanică, cum era denumit fenomenul prin care trupele britanice dominau topurile din Statele Unite, puțin au sperat că un cântăreț italian, care cânta în principal standarde de aproape 20 de ani, va influența mulți adolescenți. Dean Martin era supărat rock and roll, iar atitudinea lui a creat conflicte acasă cu fiul său de 12 ani, Dean Paul Martin, care, la fel ca mulți tineri din acea vreme, adora grupuri pop precum The Beatles. I-a spus fiului său, citez, o să-ți scot prietenii din topuri, închei citatul. Iar pe 15 august 1964, Everybody Loves Somebody a eliminat A Hard Day's Night al trupei Beatles de pe locul numărul 1 în Billboard, ajungând direct în vârful Billboard Hot 100 și în topul Pop Standard Singles, acestea din urmă timp de 8 săptămâni. Așadar, Everybody Loves Somebody în versiunea lui Dean Martin, ascultăm, este Remember hitul de astăzi.

0: stai puțin, ce s-a întâmplat? Era cât pe ce să-mi iau alt SUV. Așa și am văzut Volkswagen Taigo Sport.
1: Uneori e suficient un singur model ca să schimbe lista de opțiuni. Volkswagen Taigo Sport impresionează prin designul sportiv, performanța la drum, dotări generoase și un preț atractiv. Reduceri de până la 6.437 de euro, acum la Autoclub Volkswagen Timișoara, pe calea Lugojului numărul 93. Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
0: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine? Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
3: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul?
4: Luați-l! Nu l-am mai suportat, domnule! Îmi prindea mereu hârtia!
5: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
1: Volkswagen Taigo Sport impresionează prin designul sportiv, performanța la drum, dotări generoase și un preț atractiv. Reduceri de până la 6.437 de euro, acum la Autoclub Volkswagen Timișoara, pe calea Lugojului numărul 93.

Astăzi, pe 29 iulie, îl celebrăm pe Jim Marshall, supranumit The Father of Loud sau The Lord of Loud. Jim Marshall a fost un om de afaceri englez și pionier al amplificării chitarei. Compania sa, Marshall Amplification, a creat echipamente care sunt folosite de unele dintre cele mai mari nume din muzica rock, producând amplificatoare cu un statut iconic. În 2003, Marshall a primit un OBE la Palatul Buckingham pentru servicii aduse industriei muzicale și organizațiilor de caritate. Și mai avem vreo 7 minute până când Iulian Casian ne aduce știrile orei. Până atunci, zice, să mai ascultăm împreună o piesă sau două și să ne dăm întâlnire după fix în ora de vârf. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez, ne auzim după fix.

0: Bună ziua! Este ora 16. Perspectivele îți sunt mai clare cu Optica Jean Ochelar.
1: Doamnelor și domnilor, știrile OS City Radio sunt prezentate de Iulian Casian. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. Doi bărbați au fost amendați de poliția locală Timișoara cu un total de 75.000 de lei după ce au incendiat deșeuri pe strada Zefirului. Polițiștii au surprins în timp ce ardeau materiale plastice, cabluri și alte resturi, iar flăcările puneau în pericol vegetația și imobilele din apropiere. Cei doi în vârstă de 30 și 32 de ani au fost sancționați cu 30.000, respectiv 45.000 de lei, conform legislației privind regimul deșeurilor. Poliția locală atrage atenția că incendierea oricărui tip de deșeu este interzisă și se sancționează sever. În ultimele luni, alte 4 persoane au fost amendate pentru fapte similare în Timișoara. Timișoarenii trebuie să știe că de la 1 august se schimbă regulile pentru eliberarea cărților de identitate. Actele de identitate model 1997 vor mai fi emise doar în situații speciale, în principal pentru cererile venite prin ambasade și consulate sau prin persoane împuternicite. În rest, solicitările vor viza noile cărți electronice de identitate sau cărțile de identitate simple. Persoanele care nu se pot deplasa din motive medicale pot beneficia de preluarea documentelor la domiciliu prin intermediul unei stații mobile. Cererile depuse până la 31 iulie inclusiv vor fi soluționate conform opțiunii alese de solicitant. Societatea de Transport Public Timișoara suplimentează programul de circulație cu ocazia evenimentelor organizate de Ziua Timișoarei, Timișoara City Celebration, în perioada 31 iulie-3 august. În fiecare dintre cele 4 seri, după miezul nopții, vor fi introduse curse suplimentare pe mai multe linii de transport, printre care 1, 2, 6, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 33, 40 și liniile expres E1, E2, E3 și E7. Măsura vine pentru a facilita deplasarea participanților după concertele și evenimentele din zona bulevardului I.C. Brătianu și a Parcului Civic. STPT recomandă utilizarea transportului public pentru evitarea aglomerației și pentru o circulație mai ușoară în oraș în acest moment. Consiliul Județean Timiș și Uniunea Autorilor și Realizatorilor de Film din România organizează în perioada 5-9 august prima ediție a Festivalului de Film Românesc. Proiecțiile vor avea loc în fiecare seară de la ora 20 și 30 de minute în curtea Bastionului Maria Terezia, iar accesul publicului va fi gratuit. Programul include filme românești clasice și contemporane precum Neamării Miliardar, Maria Regina România și Retreat Vama Veche. În zilele de 8 și 9 august de la ora 6 și jumătate vor avea loc și proiecții dedicate copiilor cu filmele Umbrava minunată și De-aș fi harapalb. Canicula revine de mâine în România. Până pe 3 august va fi în vigoare informarea de căldură, disconfort termic și nopți tropicale. Temperaturile maxime vor ajunge la 33-37 de grade, iar în Câmpia de Vest se vor atinge chiar și 39 de grade spre finalul săptămânii. În vestul și sud-vestul țării nopțile vor fi tropicale cu minime între 20 și 24 de grade. Pentru județele Dolj, Mehedinți, Calea Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare este în vigoare un cod galben de caniculă pentru mâine și poimâine. Meteorologii avertizează că valul de căldură va continua și săptămâna viitoare, când se va intensifica și se va extinde în cea mai mare parte a țării. Gata cu știrile, Expresul de Timișoara continuă cu Iasmina Mitrici.

piese care se aud puțin altfel vara. Adore You de la Harry Styles a fost de pe Fine Line din 2019. Mulțumim, Iulian, pentru informațiile aduse la Fix. Ne-am intrat în ora de vârf. Consiliul Județean Timiș a aprobat astăzi acordul de asociere cu Primăria Timișoara pentru realizarea parcării din zona Spitalului Clinic Județean de Urgență Pius Brânzeu și a viitorului stadion Dan Păltinișanu. Investiția este prevăzută pe un teren de aproximativ 9700 de metri pătrați situat pe strada Arieș. Potrivit documentelor aprobate astăzi, necesitatea investiției este legată de dezvoltarea campusului medical al Spitalului Județean, unde urmează să fie dat în folosință centrul de mari arși, dar și de construirea noului stadion Dan Păltinișanu. În zonă se află și alte baze sportive și instituții, iar numărul locurilor de parcare este considerat insuficient. Documentele nu stabilesc deocamdată valoarea investiției, capacitatea viitoarei parcări sau calendarul lucrărilor. Acestea urmă să fie stabilite în etapele următoare ale proiectului, conform tion.ro. Jason Ryder avem mai departe, Yasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez și mergem mai departe.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somone viscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
5: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro. Are
6: you ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
7: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8.

Ray Reynolds revine pe ecrane în May Day. Apple a publicat primul trailer al comediei de acțiune care va debuta toamna aceasta pe 4 septembrie. Filmul este plasat în perioada războiului rece. Reynolds îl interpretează pe rocotenentul Troy Assassin Kelly, un pilot al marinei americane, iar Kenneth Branagh este Nicolae Ustinov, un fost agent KGB pasionat în mod neașteptat de cultura americană. May Day este scris și regizat de John Francis Daly și Jonathan Goldstein. Cei doi au realizat Dungeons and Dragons Honor Among Thieves și au scris scenariul pentru Spider-Man Homecoming. Din distribuție mai fac parte și Martin Dorocinski, Maria Bakalova și David Morse. Producția este realizată de Skydance Media și Maximum Effort, compania lui Ryan Reynolds. Duran Duran, Ordinary World, ascultăm mai departe, imediat prin informațiile din trafic.

0: Info Trafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Societatea de Transport Public Timișoara anunță modificări ale circulației pe liniile 15, 16 și Express 3 în perioada 29 iulie 1 august. Măsura este necesară pentru lucrările la carosabilul care dintre intersecția Bulevardului Liviu Rebranu cu Calea Martirilor. Modificările au intrat în vigoare de miercuri 29 iulie de la ora 4 și se aplică până sâmbătă 1 august la miezul nopții. Troleibuzele de pe liniile 15 și 16, precum și autobuzele de pe linia Express 3, vor circula pe trasee deviate prin Bulevardul Sudului și zona Spitalului Județean. STPTL recomandă călătorilor să consulte traseele actualizate și să-și planifice din timp deplasările. Lucrările la lotul lipsa al autostrăzii A1 dintre Marginea și Holdea au ajuns la un stadiu de execuție de aproximativ 70%, anunță Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara. Cele mai mari progrese sunt la primul tunel, unde cele două galerii sunt realizate în proporție de peste 90%, iar în interior au început deja lucrările la structura rutieră. La cel de-al doilea tunel continuă scavările și lucrările de hidroizolație și căptușeală finală. Avansează și lucrările pe partea de drum, iar pe șantier este în curs amenajarea uzinei care va produce grinzile pentru poduri și pasaje, precum și mixturile asfaltice necesare construcției. Tronsonul Marginea Holdea, construit de asocierea UMB Group Euroasfalt, va elimina ultima întrerupere de pe autostrada A1 și va asigura o legătură continuă între vestul României și rețeaua europeană de autostrăzi.
0: Trafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta. Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
0: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, panizări, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1900.

0: Pentru că am ajuns la mijloc de săptămână și evenimentele multiculti se adună, Bașca, ne apropiem încet, încet de City Celebration, în moment în care orașul nostru va exploda de evenimente și va fi tot mai greu să ne hotărâm unde ne oprim diseară. Ar fi și păcat să le ratați. Inclusiv pe cele din această seară la 18 la Cărturești, mersim, puteți merge la lansare de carte în al doilea cer de Jean Cornelius. Mai departe, avem la ora 21 la Nemesis Art Club, The Bands We Make, Maciuca și Five Foot Sky Goat. Avem un quiz night la ora 20:15 minute la C4 Company sau C4 Company. De la ora 19, Celebration la Fit Timișoara, la Sala Studio. Avem în cadrul orgile cetății recital Introspection Quartet la Biserica Catolică Notre-Dame de la ora 20. A început deja de la ora 16, dar poate mai treceți pe acolo la Draw Outside the Box cu Alexandra Domuța și Mimiciora. Iar la cinemaurile noastre cu tradiție, pentru că încă mai puteți merge să vă răcoriți cu filme și diverse evenimente, continuă în cadrul Continuum de la 18:30 la Studio Ars Electronica. Tot la studio de la 19, dincolo de fațadă, avem Lajos Santai și Secesiunul Arădean. La studio pe terasă, în cadrul Films of Iron Experience, de la 21:30 de minute, Women's Voices. La 18:30 la Timiș, Invitația Vecinilor, iar de la 20:30 tot la Timiș, Her Private Hell. Și cam asta a fost pentru această seară, dacă n-am ratat nimic și sper că nu am ratat nimic. Dar nu uitați că aceste evenimente se găsesc foarte ușor la un click distanță prin paginile internetului. Le găsiți și pe paginile de evenimente de pe Facebook. Dar ele sunt, bineînțeles, și controlizate pe diverse alte site-uri la rubricile dedicate. Mergem mai departe și revenim cu piesele de suflet după o scurtă pauză publicitară.
1: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
2: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
1: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
2: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0 256-212-212.
4: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
5: Are you ready?
3: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
6: E timpul de decolare!
7: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
8: Anima Wings, the heart of Romania. Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
9: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
8: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Mâine vremea va fi deosebit de caldă, local caniculară după amiaza. Indicele temperatură umezeală va atinge local pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, variabil după amiaza la munte, unde cu totul izolat vor fi posibile ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla slab la moderat, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 31 și 37 de grade Celsius, iar cele minime între 13 și 19 grade Celsius, informează Serviciul Regional de Prognoză din Timișoara. La această oră, 16 și 53 de minute, avem 33 de grade Celsius. Este de altfel și maxima zilei, așadar mai cald de atât nu are cum să fie astăzi, dar are cum să fie mâine, la fel și poimine și tot, așa cel puțin până pe 7 august, vineri, asta este. S-ar putea să nu reușim să scăpăm de caniculă, ne înarmăm cu răbdare, bineînțeles, pentru că am mai trecut prin asta. Apoi lucrurile, să știți că par să se mai liniștească puțin. Așadar, ce zic, să sperăm că totuși vom scăpa puțin mai repede de caniculă următoarea perioadă. Dar până atunci, noi putem să ne răcorim cu piesele de suflet din playlistul nostru. Până la fix, vă las cu Chris Rush și Julia și ne reauzim după fix pe ultima sută de metri a călătoriei de la mijloc de săptămână. Iasmina Mitrici sunt. Vă mai salut și vă mai îmbrățișez o dată, că meritați tare mult!

Și uite, așa am intrat și pe ultima sută de metri a călătoriei noastre de la mijloc de săptămână. Camera Deputaților a adoptat astăzi proiectul de lege privind declararea situației de criză în domeniul carburanților, măsură care prevede reducerea temporară a accizei la motorină, limitarea exporturilor și plafonarea adaosului comercial. Dacă va fi promulgată și publicată în Monitorul Oficial, legea ar duce la scăderea prețului la pompă, conform Hot News. Proiectul de lege a fost adoptat cu 293 de voturi pentru, două abțineri și un vot împotrivă. Actul normativ merge acum la promulgare. Măsurile au fost adoptate în contextul în care prețul motorinei standard depășește 10 lei pe litru, iar benzina a trecut de pragul de 9 lei. Eros Ramazzotti și Tina Turner, Coze de la Vita, ascultăm piese care se aud parcă diferit în perioada verii. Piese prin care să ne mai răcorim puțin sufletul, pentru că da, ne așteaptă niște zile caniculare, așadar țineți pe aproape frecvența de suflet. La fel și crema cu factor SPF și, desigur, o sticlă reutilizabilă de apă, că suntem eco-friendly și e bine să o ținem aproape ca să nu uităm să ne hidratăm corespunzător. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez și mai stau cu voi până la 18 fix.

0: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
1: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.
2: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: Are you ready?
5: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
6: Zbâr la tine!
7: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, card tahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-teme.ro. Detalii la telefon 0256215005.
8: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,5

Ar fi bine ca în fiecare zi să mai citim câte o pagină sau două, mai ales dacă n-ați mai citit de mult și poate v-ați despărțit așa o perioadă, ați avut un hiatus cu lecturile. Vara aceasta eu zic că e perfectă să renodați prietenia cu cărțile, mai ales dacă mergeți undeva într-un concediu. Nu plecați fără o carte în bagaj. Și vin și astăzi cu o recomandare perfectă de luat cu voi în călătorie, în concedii sau pur și simplu de citit peste această vară. Mi-am dat seama că luna aceasta, sub tematica noastră a vacanțelor, a călătorilor, a concediilor, a verii și a plajelor, de ce nu, n-am avut încă un autor român sau cel puțin nu mi-aduc aminte să fie avut, așadar am hotărât să îndreptăm așa situația aceasta, chiar dacă pe ultima sută de metri a acestei tematici. Și pentru astăzi am ales cântecul Păsării de plajă de Tudor Ganea. Marius Chivu spune, citez, țineți în mâini cel mai bun roman de până acum al lui Tudor Ganea, arhitectul convertit la proză care, după, iată, 5 romane publicate în tot atâția ani, unele premiate și deja traduse, își poate revendica lejer titlul de cel mai informat tânăr romancier al momentului. Cu cântecul Păsării de plajă, Tudor Ganea se întoarce la etosul constanțian explorat în cartea de debut și scrie un fel de Gangs of Constanța al tranziției sălbatice din anii 90, în care diverse grupări multietnice de Outcast își dispută teritoriul și influența asupra cartierului Faleza Nord. Amestecul de violență și poezie al confruntărilor de pe malul mării este memorabil și pe locuri conferă acestui roman realist murdar o calitate aproape psihedelică. Ainur, protagonistul cu origini tătare, ale cărei ascensiune și decădere le consemnează întâmplările romanului, este o figură deopotrivă admirabilă și detestabilă, temută și tragică, rar întâlnită în literatura română, căci singurătatea lui este egalată doar de cruzimea cu care își face loc în viață și în moarte. Nu recomand romanul celor slab de inimă, închei.

0: Ce mașină recomanzi cu ochii închiși?
1: Cu ochii închiși? Niciuna. Cu ochii deschiși? Volkswagen Golf.
2: Există un motiv pentru care Golf este un reper de generații. Are tehnologie inteligentă, este fiabil, oferă confort și siguranță sporită în orice situație.
0: Cu alte cuvinte, o mașină pe care te poți baza an la rând. Unde o pot vedea?
1: La Autoclub Volkswagen Timișoara, pe calea Lugojului 93. Noua generație de Golf a evoluat și trebuie descoperită de aproape, de la volan. Iar pe lângă asta au și oferte atractive.
2: Ca părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Există un motiv pentru care Golf este un reper de generații. Descoperă-l și tu de aproape, de la volan, la Autoclub Volkswagen Timișoara, pe calea Lugojului, numărul 93.

Facem un pas la stația de sănătate, pentru că ne așteaptă o perioadă destul de caniculară. Probabil mulți dintre voi își îndreaptă atenția și către sărurile de rehidratare. Sărurile de rehidratare orală sunt suplimente alimentare recomandate în terapia de rehidratare. Ele au rolul de a compensa pierderea de lichide și electroliți din organism, care apare în cazurile de deshidratare. Deshidratarea poate produce frecvent din cauza unor afecțiuni acute, cum sunt infecțiile digestive însoțite de diaree și vărsături, insolație, gripă și unele viroze însoțite de febră înaltă.

Ce beneficii aduc sărurile de rehidratare? Ei bine, ele sunt eficiente pentru prevenirea deshidratării severe. Dehidratarea cauzată de diaree poate fi extrem de periculoasă, mai ales în cazul copiilor de vârstă mică. Citeți, bolile diareice acute se află printre principalele cauze de mortalitate la bebeluși și copii în multe dintre țările lumii. În majoritatea cazurilor, decesul este cauzat de deshidratare. Deshidratarea provocată de diaree poate fi prevenită acasă prin administrarea unui plus de lichide sau poate fi tratat simplu, eficient și ieftin la toate grupele de vârstă, oferindu-le pacienților o soluție cu săruri de rehidratare orală, închei citatul. Se arată într-un document publicat de OMS. Mai multe informații găsiți pe sfaturimedicale.ro. Commodores, te ascultăm mai departe, în curând ne despărțim.

0: e că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, panizări, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
3: Dacă ai ajuns în piața Badea Cățan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cățan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
4: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
5: E timpul de decolare!
6: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
7: Anima Wings, the heart of Romania.
8: Are you ready?
9: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!

Alexandru Alexandrovitslow, am ascultat, ne pregătim să ne despărțim, pentru că mai sunt vreo 5 minute până la fix. Mai am pentru voi un ultimic checkpoint la fix, Iulian Casian ne aduce știrile și apoi ne vedem fiecare de drumul nostru până mâine, bineînțeles, când ne reîntâlnim. În apropierea comunei Săcălaz a fost descoperită marți o zonă întinsă în care au fost abandonate cantități mari de deșeuri. La verificările din teren au luat parte și reprezentanții ai Gărzii Naționale de Mediu, Comisariatul Județean Timiș, a Inspectoratului de Poliție Județean Timiș și a Inspectoratului de Jandarmi Timiș. Potrivit instituției prefectului, în timpul controlului au fost identificate o suprafață extinsă pe care au fost depozitate ilegal cantități semnificative de deșeuri. Din cauza dimensiunii problemei, Garda de Mediu a decis continuarea verificărilor pentru identificarea persoanelor responsabile și aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege. Autoritățile atrag atenția că abandonarea ilegală a deșeurilor are efecte grave asupra mediului, poate pune în pericol sănătatea populației și afectează calitatea vieții în comunitățile locale. Și gata, vă las mai departe cu ceva de la Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez, aveți o seară excelentă și să ne auzim cu bine mâine. Până atunci, cobor la prima!

0: bun găsit! Vă prezint știrile orei 18. Sport Club Municipal Timișoara transformă în cadrul zilei Timișoarei Bulevardul Nicolae Titulescu și zona USODAN, cea mai mare arenă de sport urban din oraș. Timp de 3 zile, traficul auto va fi înlocuit de competiții, demonstrații și activități sportive pentru toate vârstele. Programul include un turneu de basket 3x3, ateliere de inițiere în basket, handball, rugby, scrimă, escaladă, șah, fotbal și skate, dar și sesiuni meet and greet cu sportivii de la SCM Timișoara și Politehnica. Copiii care vor participa la toate cele 9 discipline vor primi un pașaport sportiv și premii. Evenimentele se desfășoară între 31 iulie și 2 august, iar accesul publicului este gratuit. Timișoara va găzdui între 29 iulie și 8 august o nouă ediție ISVINT, International Student Week in Timișoara, unul dintre cele mai longevive festivaluri studențești internaționale din România. Evenimentul organizat de Liga AC și Universitatea Politehnica Timișoara va reuni 140 de studenți din 40 de țări. Tema din acest an îi invită pe participanți să exploreze prin ateliere de film, fotografie, muzică, arte vizuale și dezbateri, soluții pentru provocările societății actuale. Programul include și tradiționala paradă internațională din 7 august, urmată de un concert susținut de Dragoș Moldovan în Julius Gardens, dar și excursii și activități dedicate descoperirii patrimoniului Banatului. Festivalul este organizat fără întrerupere din 1994 și promovează dialogul intercultural și colaborarea între tineri din întreaga lume. Filarmonica Banatul din Timișoara a anunțat programul stagiunii 2026-2027 intitulată Arhitecturi muzicale. Noua stagiune cuprinde 45 de concerte și aduce în fața publicului pe unii dintre cei mai apreciați dirijori și soliști ai momentului, alături de proiecte organizate în spații de patrimoniu din Timișoara și din regiune. Stagiunea debutează în 2 octombrie, programul complet este disponibil, iar biletele și cele 8 tipuri de abonamente pot fi cumpărate online. Direcția de asistență socială a municipiului Timișoara va funcționa după o nouă organigramă aprobată de Consiliul Local. Numărul de posturi scade de la 413 la 399 prin desființarea a 24 de posturi și înființarea altor 11. Totodată vor fi reorganizate mai multe structuri, iar personalul va fi redistribuit către serviciile cu un volum mai mare de activitate. Primarul Dominic Fritz spune că reorganizarea urmărește atât echilibrarea aparatului administrativ, cât și direcționarea fondurilor către persoanele care au nevoie de sprijin. Din 1 august, cărțile de identitate model 1997 vor mai fi eliberate doar în situații speciale, anunță Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor. Măsura se aplică în cazul cererilor depuse prin misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din străinătate sau prin persoane împuternicite cu procură specială. Persoanele care nu se pot deplasa din motive medicale vor putea solicita cartea electronică de identitate sau cartea de identitate simplă, iar documentele necesare vor fi preluate la domiciliu cu ajutorul unei stații mobile. Reprezentanții instituției transmit că toate cererile depuse până la 31 iulie, inclusiv, vor fi soluționate prin emiterea actului de identitate solicitat. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Fiecare stradă, fiecare trotuar, fiecare colț de oraș merită să strălucească.
3: Salut! Salubrizare Timișoara are grijă de peste 60.000 de hectare din oraș. Curățăm, spălăm, stropim și dezăpezim sector cu sector.
2: Timișoara curată începe cu Salut, pas cu pas, zi de zi.
3: Salut! Curățenie la superlativ!
2: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!
4: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
5: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.

West City Radio. Muzică de suflet 88,8 FM.

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic,
2: un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu

0: profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
0: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

0: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta este să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi: conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății, strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine! West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 20. Primăria Timișoara a lansat licitația pentru extinderea școlii gimnaziale numărul 7 Sfânta Maria din cartierul Lipovei. Investiția, finanțată din fonduri europene și de la bugetul local, urmărește crearea unor spații moderne, astfel încât elevii se poată învăța într-un singur schimb. Proiectul prevede construirea unui corp nou de clădire cu 4 niveluri, care va include 20 de săli de clasă, o sală multifuncțională pentru sport și evenimente școlare, precum și un lift pentru accesibilitate. Valoarea investiției este de aproximativ 34 de milioane de lei, iar lucrările sunt estimate să dureze un an și jumătate de la emiterea ordinului de începere. Societatea de Transport Public Timișoara prelungește până la 31 august devierea traseelor liniilor E4 și E4B. Măsura este necesară deoarece accesul dinspre Calea Lugojului către Aeroportul Internațional Timișoara pe strada Aeroport rămâne închis. Începând din 31 iulie ora 4 și până în 31 august, la miezul nopții, autobuzele vor circula pe un traseu alternativ prin varianta ocolitoare și centura Timișoara, atât la dus cât și la întoarcere, înainte de a reveni pe traseul obișnuit. Călătorii sunt sfătuiți să țină cont de modificări la planificarea deplasărilor spre și dinspre aeroport. 5 firme și asocieri au depus ofertă pentru reabilitarea corpului C1 al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copiii lui Surcanu din Timișoara. Contractul, estimat la peste 10,5 milioane de lei, este finanțat din fonduri europene și vizează modernizarea clădirii și creșterea eficienței energetice. Proiectul prevede izolarea termică a imobilului, înlocuirea tâmplăriei, modernizarea instalațiilor electrice, termice și sanitare, montarea de panouri fotovoltaice, precum și lucrări pentru creșterea siguranței la incendiu. De asemenea, va fi construit un nou ascensor care va permite inclusiv transportul pacienților cu targa și vor fi îmbunătățite condițiile de acces pentru persoanele cu dizabilități. Urmează evaluarea ofertelor, iar câștigătorul licitației va fi desemnat după data de 17 august. Medicii atrag atenția că toxi-infecțiile alimentare reprezintă un risc frecvent în sezonul concediilor, mai ales când temperaturile sunt foarte ridicate. Primele simptome sunt greața, vărsăturile, diareea, crampele abdominale și febra, iar în cele mai multe cazuri tratamentul constă în hidratare și repaus. Specialiștii avertizează însă că prezentarea la medic nu trebuie amânată dacă apar diaree cu sânge, febră mare, vărsături repetate, semne de deshidratare sau dacă simptomele persistă mai mult de 2-3 zile. Copiii mici, vârstnicii, femeile însărcinate și persoanele cu imunitate scăzută sunt cele mai expuse riscului de complicații. Pentru prevenirea toxi-infecțiilor alimentare, medicii recomandă spălarea mâinilor, consumul alimentelor bine preparate termic, evitarea produselor crude și, în vacanțe, folosirea apei îmbuteliate atunci când există suspiciuni privind calitatea apei. Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara își extinde infrastructura de cercetare în cadrul proiectului național ROGEN dedicat dezvoltării genomului național de referință al României. Instituția va coordona evaluarea variantelor genetice rare prin secvențiere ARN pentru a contribui la stabilirea unor diagnostice mai precise pentru pacienți. În acest scop, universitatea a pus în funcțiune un secvențiator de ultimă generație, iar echipa de specialiști a finalizat instruirea pentru utilizarea noului echipament. Proiectul ROGEN este cofinanțat de Uniunea Europeană prin programul Sănătate. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
1: West City Radio. Timișoara 88,

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Let's go, girls.

0: Bună seara! Este ora 21. Pentru Ducodan, experiența începe atunci când înveți din orice greșeală.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Bună seara! Este ora 22. Pentru Ducodan, fiecare zi se încheie cu speranța unui mâine mai bun. Rămâneți în continuare în compania muzicii de suflet.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.